0: Koroški radio, sredina parada domačih in spet smo skupaj. Tako, zadevo sem uredil, glasbene želje pa sprejemam. Dobro večer, komu, lep pozdrav.
1: Ja, zadnji čas, da sem te ujela, Jani.
0: Izvolite.
1: Jaz bi pa rada zopet slišala pesem od ansambla Dar, Branko.
0: Branko. Evo, zavrtim, gospa, vaše ime še?
1: Ivana.
0: Ivana. Hvala za klic in srečno.
1: Lahko noč.
0: Adijo. Dobro večer, pa nasledimo.
2: Ja, dobro večer, to Veronika.
0: Veronika, izvolite.
2: Ansambl Nika Zajca o Volčjem potoku.
0: V Volčjem potoku. Zavrtim. Hvala lepa za klic.
2: Ja, vam tudi hvala lepa.
0: Srečno, adijo.
2: Srečno.
0: Tudi Veronika je bila z nami v Volčjem potoku. Zavrtim. Še kdo? 02 88 43 18 nič. Čakam.

Koroški radio, trenutno je čas za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. Če pokličete, nič 2-88-43-180 in povete, ali želite polko ali valček, z veseljem vam jo zavrtim. Še nekaj trenutkov.

pa bodi dovolj. Za gospod Ivano, za ansambl Dar Branko Branko, za Veroniko ansambl Nika Zajca v Volče Potoku in še ena glasbena želja za Jožico, ki v petek praznuje rojstni dan, ansambl Donačka in pesem Ljubim Jožico. To so vaše narodno zabavne glasbene želje.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

nocoj je res lep večer, ansambl Zupan so peli. Sledi pa en lep valček v izvedbi ansambla Opoj, združena v sreči.

0: Čestitka glasbeniku. Danes, 19. augusta, praznuje okrogli jubilej, 50. rojstni dan Abrahama, Blaž Lesjak iz Tabora v Savinjski dolini. Blaž je bil v preteklosti član in basist ansambla Mesečniki, od ustanovitve ansambla pa je basist in član ansambla Zakapa ne. Vse najboljše, Blaž, tudi preko Lovokoroškega radija.
1: Na

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke. Pesem, ki jo predstavim premierno tudi v sredini paradi domačih, prihaja od ansambla Presrčniki. Presrčniki imajo vaje oziroma prihajajo iz spodnje Voličine pri Lenartu Slovenskih Goricah. Predstavljajo pa novo pesem z naslovom Gori, gori, namenjena vsem gasilcem. Ob te priložnosti pa naj čestitam vodji ansambla Presrčniki Mihael Tavžič v petek 21. avgusta

Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.

Najveselo bo slovo so peli viteze celskih. Ja, tudi jaz se veselo poslavljam od vas. Jani Repnik sem bil z vami tole sredo 19. augusta in tako bo tudi naslednjo sredo 26. augusta s pričetkom ob 7. zvečer. Hvala lepa za vašo pozornost, srečno in lahko noč. Uživajte.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Надія ще ліпше. Ліпше. Ліпше. На Корошкам радіо.

pogled. Spoiler, črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znored. Ali pa Porsche Carrera, sveta kratka prehitila, ko letim za nama gledal je. Prijatelj s nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomnim.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim

0: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Първа поновита удае.
1: Как си на микрофон?
2: Скрити.
1: Како? Скритни.
2: Скрити.
1: А се заебавам, не? Дошки има микрофон. Заебавам ти.
2: Я.
0: Огласи. Мачи Любка и Ниен Муц.
3: Съм ти купла чист на овице, виж? Я, не из пластике. И из папирия, виж?
0: Мачевици Пипи Лукак. Из водоотпорнега папирия. Пипи Лукак пика си.
4: Скрити микрофон!
2: Добър ден, желим.
5: Добър ден.
2: Аз им пър телефону.
5: Я, извольте.
2: Jaz hodim že k zdravniku, ali ne, pa imam probleme s plinom, s prdenjem. Vse, kar pojem, pač začne na veliko delat pline. Ali imate mogoče vi kakšne vrečke ali pa planice?
5: Imamo, ja.
2: Ali to, pa to dela?
5: Pa, ja, zakaj? A vam pol blato ide, ali kaj?
2: Ja imam problema s plini, s prdenjem.
5: Ja vem, kaj ste rekel pleničke. Ja, kaj pa rabite pleničke, če imate vetrove?
2: Da zadržuje vetrove.
5: Pleničke nič ne zadržujejo vetrove.
2: Ker vse, kar pojem,
5: ja.
2: Takoj, ko dam usta, se prav, ko pojem, ni minuto, ni začnem.
5: A res.
2: Tu v službi ne jem, ne pijem, dokler ne pridem doma. Zdaj pa zdravnik je pač dal to, kar je mogel, je rekel, dajte najdet si kakšno vrečko, dajte si najdet kaj takega, ko ne bo prepuščal prdecov.
5: A ja, zato bi vira, da ne smrdi.
2: Da, tako, da grem lahko jaz v trgovino normalno.
5: Aha.
2: Jaz moram, prav imam zdaj urnike, kdaj bom jedel in kdaj ne bom. Kdaj bom
5: ja.
2: No, lažje rešitveni pa nobene, ali kaj?
5: Ne. Plenica, vi ne boste mogli biti v plenici in vrečki, kje pa boste v vrečki v plenici v tej ročini?
2: Plenica, jaz jo predstavljam tako plenico, ko imajo otroci. Jaz,
5: ja, sveda, to imamo. A kaj boste s tem?
2: Ali pa da bi dal vreča v krok, ali to bi lahko se probal?
5: To ni neprepustno čisto. Plenica sicer je, ampak ne vem, kako boste v plenici, no. Lahko pa prije zdaj samo eno iskat, pa probate.
2: Ali tam lahko pomeram jaz?
5: Ne, ker to je... ne, to ni rešiteno. Ne morate tako živeti.
2: Kaj čem vzeti? Polovinil vrečo, a imate to? Koliko so kape plavalne?
5: Ne, polivinila ni treba da jeti, zato ker vam bo kožo ržaru polivinil, gospod. No, prijte sem, da vam pokažem, no, jaz vam ne moram drugače reči. Če si boste dal z notranje strani polivinil pa na kožo, vam bo kožo ržaril. Ker polivinil pa vročina, to ne gre skup. Vsaka koža se poti pod polivinilom. Tako da ne mislite, da ste vi edini, ki s problemom, ne? Vsi imamo probleme, ne? Sam se ne vidijo, ne?
2: Ja, pri meni jih vohate. Pri meni jih vohate. To je največji problem, ne? Kamorkoli grem, me vohate. Halo?
5: Ja, v redu, gospod, prav. Imam stranke, poprosim, no.
2: Zakaj ste se posmejala, gospa?
5: Zato, ker mi tam en gospod nekaj sprašuje.
2: A zato ste se smejala?
5: Tlele, stranke imam, ne?
2: A zato ste se men...
5: A ja, vam pa ne, ker je to, vi ste v trgovino klico, a veste, jaz imam polno ljudi noter.
2: Aha.
5: Ja.
2: Gospa, ste sodelovala v skritem mikrofonu. Halo?
1: Kaj še na mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Došli imamo mikrofon. Zajebam ti je.
2: Ja.
0: Oblasi.
6: Dala ga možda ambrnesi. Sem paru oran kusrav. Pom pa vidi.
0: Mačivici Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipi Lukak pika si.
1: Skritni mikrofon.
0: Mega, megalom, megalomanik.

0: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanovič pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če ji pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se nato stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele nato je posumil na prevaro in obvestil policijo.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Oblačno vreme nas čaka danes, popoldne se bodo padavine razširile nad vso državo, temperature pa od 25 do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, sonce bo le ob morju, občasno bodo krajevne padavine, najnižje temperature od 14 do 18, dnevne od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Opozorilo, danes čez dan bodo možne močnejše nevihte, možen je pojav močne vetra, dolgotrajnejših nalivov pa krajevno tudi toče. Sicer pa na Koroškem v petkovem jutru 18 stopinj.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Na cestah večjih posebnosti to jutro ni, če pa vidite in veste drugače, ni 41727727 strpno in previdno.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
6: Spelo Šavc.
5: 2 minuti če 6, dobro jutro, petek. Danes v oblakih dobesedno, pa seveda tudi mokro in z dobro kavo iščemo preverjene in sveže informacije. Za začetek vam seveda želim zgolj lepo jutro.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

potrebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

12 čez 6 je dobro jutro v 21. avgustu. Kaj imajo skupnega Galileo Galilei, Mona Lisa in Martin Strel? Na prvi pogled nič. Razen tega, da je današnji datum očitno zelo naklonjen ljudem, ki radi pogledajo malo stran od običajnega. 21. avgusta leta 1609 je namreč Galileo Galilei v Benetkah predstavil svoj daljnogled. Včasih je dovolj, da si nekaj upaš pogledati od blizu, ne samo daleč. Potem pa 21. avgust 1911, Louvre, Mona Lisa in italijanski natakar Vincenzo Perugia, ki si je očitno rekel, zakaj bi jo samo gledal, če si jo lahko nesem domov. Sliko je ukradel in jo 2 leti skrival. Mona Lisa je postala še bolj slavna. In potem še leto 2000. Martin Strel je preplaval 2900 km Donave. Tako so mediji takrat pisali. Slovenski maratonski plavalec Martin Strel je v romunski Solini ob Črnem morju v nedeljo zvečer po 56 dneh uspešno sklenil svoj najnovejši maratonski podvig. Kot prvi na svetu je preplaval Donavo, je poročal Radio Slovenija. Strelu, ki je plaval za mir, prijateljstvo in čiste vode, so se med plavanjem pridružili številni občudovalci, politiki in drugi. Za takrat 46-letnega Strela pa maratonskega plavanja še ni bilo konec, nadaljeval ga je bo oziroma je ob obali Črnega morja, želel je doseči nov svetovni rekord. No in ga tudi je danes 71-letni Martin Strel, ki se je torej v preteklosti upisal v zgodovino s plavanjem po Donavi, Amazonki, Misisipiju, Jangceju in tako naprej, še vedno ne skriva svojega največjega življenjskega cilja in to je oplavati svet. Torej, današnji dan je očitno za tiste, ki ne ostanejo pri običajnem, ampak začnimo z majhnim, recimo z dobro kavo.

Oto Pestner in Magnifico 30 let. 6 minut še manjka do 6:30, dobro jutro. Začel se je postopen vremenski preobrat, zahoda se že širijo plohe in nevihte, zaradi suhih tal pa lahko v zahodni polovici države hitro narastejo meteorne vode in hudourniki, opozarjajo vremenoslovci in svetujejo previdnost.

0: Chambers in Mr. Tambourine Man, 3 minute še do pol sedme. Žan Sečič in Ari v nadaljevanju, še prej pa na Roglo. Zakaj tam bo prihodnjo soboto prizorišče drugega slovenskega gozdarskega trejla? Koliko tekačev pričakujejo, kakšni trasi jih čakata in kaj pripravljajo za najmlajše, izveste v nadaljevanju.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Diši po tradiciji, zabavi in odličnem golažu.
6: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
5: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
6: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
5: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
7: Enkrat da, enkrat ne.
6: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
5: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
8: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
9: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
10: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
9: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
10: Vlak? Vlak v Brezno peje?
9: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
10: Ne, samo ena varianta je.
9: Ja?
10: Če res hočete iz Brezna,
9: ja?
10: Morate iti z novim Fordom.
11: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
12: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
14: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Želim vam prijetno petkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Dva tedna sta še do drugega slovenskega gozdarskega trejla. V soboto, 29. avgusta, bo Rogla znova v znamenju teka po pohorskih gozdovih in druženja v naravi. Zanimanja za letošnji trejl je res veliko, število prijavljenih se že približuje številki 600. Trase pa so precej zanimive, pravi Matija Špacapanj iz družbe Slovenski državni gozdovi.
16: Izbirate lahko med 14-kilometrsko jelko, ki je primerna za širši krog kreativnih tekačev, in zahtevnejšo traso 34-kilometrske proge Bukev. Obe trasi ponujata pravo doživetje Pohorja, tek po gozdnih poteh, planjah in razgibanem terenu. Spletne prijave so odprte do torka 25. avgusta. Na Roglo še posebej vabimo tudi družine z otroki. Prvič pripravljamo otroški gozdarski tek, zato bodo lahko svoje tekaško izkušnjo doživeli tudi naši najmlajši. Tudi prijave na otroški tek so odprte do 25. avgusta. Slovenski gozdarski trail pa ni namenjen samo tistim, ki bodo tekli. Na Rogli pripravljamo pester spremljevalni program za obiskovalce vseh generacij.
15: Zanimivo bo pa tudi za spremljevalce, ki bodo lahko navijali za tekače, se preizkusili v gozdarsko obarvanih igrah in tako preživeli aktiven dan na Pohorju.
6: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
5: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Oblačno bo danes, popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, temperature pa od 25 do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, najnižje temperature od 14 do 18 stopinj zjutraj in najviše dnevne od 21 do 26. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Opozorilo, danes čez dan bodo možne močnejše nevihte. Možen je pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov in krajevno tudi toče. Sicer pa v petkovem jutru 18 stopinj na Koroškem. Še na ceste, previdno in varno, če kaj opazite, 041 727 727.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

16 jih manjka še do 7. Med odmevne novice teh dne sodi tudi ta. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o podpori za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič sicer takšno obliko posvetovalnega referenduma označuje za farso. Koliko referendumov pa nas čaka jeseni? Datum zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi je že določen, 11. oktober je ta dan. Koalicija in Resnica pa takrat želita dodati še 3 referendumska vprašanja. Napoveduje se tudi referendum o intervencijskem zakonu. Še k športu, slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo jutri začela z vožnjo na čas. Pogačar je že predtem na novinarski konferenci povedal, da si želi manjkajočo lovoriko, medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. Spremljamo tudi mi. Dobro jutro, Koroška, 15 jih manjka. Do 7. Dua Lipa naspele na trening.

0: 8 jih manjka do 7. Dobro jutro, Koroška. Dobro jutro vsem malim, velikim, tudi najmanjšim. Ena nova deklica je prijokala na svet v naši porodnišnici v zadnjih 24 urah. Čestitke in dobrodošla.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
2: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
3: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni.
2: Se vidimo na Braču.
4: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
7: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
7: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
7: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
0: Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Torče, Lom, Hamun, Mežica, Srotič med 7 in 13.45. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v nedeljo 23. avgusta od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. V času popolne zapore bo obvoz potekal po državnih cestah na relaciji Črna-Šoštan-Velenje, Mislinja-Slovengradec-Otiški vrh, Ravne-Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje. Občina Prevalje pa obvešča, da bo danes, jutri in v ponedeljek 24. avgusta zaradi asfaltiranja popolna zapora ceste od krožišča pri Eurospinu do gostilne Krišta na Fari ter vseh cest v naselju Spodnji kraj. V primeru dežja se zapora prestavi na naslednji teden. Prosijo za razumevanje.

0: Niga, kot je doma. Dobro jutro, s tem nadaljujemo še prej, kaj je novega o vremenu in stanju na naših cestah, seveda pa tudi zanimiv mednarodni dan je danes. Ostanite z nami.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Nevihte z močnim vetrom in dežjem so po noči prizadele več delov Slovenije. Na cesti gore Jelični vrh v Idrijski občini je veter podrl več dreves, v Podolševci pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V občinah Celje, Žalec, Prebold je voda zalivala hiše, podrla drevesa in elektrodrogove. Več gospodinstev je zaradi udarov strele ostalo brez elektrike. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa predlaga na odbor za kulturo obravnavo novele o ukinitvi RTV prispevka, da prestavi na čas po napovedanem referendumu o tem vprašanju. Medtem je zakonodajno-pravna služba državnega zbora v svojem mnenju ključne rešitve predloga označila za ustavno sporne, saj obstoječi način financiranja zagotavlja neodvisnost RTV Slovenije od tržnih in političnih vplivov. Novela je novembra lani vložila skupina voljivcev s prvopodpisanim Stevanovičem. No, danes pa obeležujemo prvi mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. UNESCO 21. avgust razglasil za mednarodni dan podvodne kulturne dediščine, ki ga letos obeležujemo prvič. Dan, katerega razglasitev je predlagal Egipt, opozarja na pomen potopljenih arheoloških najdišč in brodolomov, ter se upada s 25. obletnico UNESCOve konvencije o varstvu te dediščine. Slovenija sicer velja za enega glavnih regionalnih promotorjev konvencije.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Oblačen petek je pred nami, popoldne nevihte, temperature od 25 do 30 stopinj. No, jutri bo večinoma oblačno, občasno bodo krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, najviše dnevne pa od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Vendar danes opozorilo, čez dan možne močnejše nevihte, močen veter, dolgotrajnejši nalivi in krajevno tudi toča. Na Koroškem v petkovem jutru 18 stopinj.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. La-bobo.si.
0: Očitno kar mirno na naših cestah v tem jutru, kar je dobro. Naj tako ostane čim dlje, sicer pa 041 727 727. Obveščajte nas.
4: Dobro jutro.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: 3:07, petek je. A že to je samo po sebi odlično. No in seveda, ker je petek in pred nami vikend, se obeta pestro dogajanje doma. Kje, kaj, kmalu, ne bo nam dolgcajt.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Dobro jutro, 12 minut čez sedmo. Petek je danes, 18 stopinj merimo na Koroškem, sicer pa oblačno z dežjem, tudi to mora biti in tudi to paše. Koroška ta vikend ponuja marsikaj, tudi to, kar nikjer ne piše, vzemte si. Ravne vabijo, sinoči so šotor tresli in pretresli Favšdur, množica seveda ni ostala ravnodušna, kar je logična posledica koncertov izjemnih korošcev. Nocoj pa vabijo navdušence elektronske glasbe Poseka Beats od 21. ure dalje na poseki Kroksi, DJ Felix, DJ Podži, v šotoru pa Jan Plestenjak in Vlado Kreslin z malimi bogovi od 21. ure dalje.

Od koncertov pa k športu. V Ekvadorju poteka kadetsko svetovno prvenstvo v judu, tam pa je tudi mlad perspektiven korošec Alex Krivec, edini iz naših krajev v skupini še štirih Slovencev. Nastop ga čaka jutri, držimo pesti. In še zanimivo, pa ne govorimo o tabli na Mežiškem igrišču, mimo grede te ni več, ampak o koroškem vzponu, posvečenem vrhunski športnici Jani Garnbret, ki bo krasil krožno križišče v Šmartnem pri Slovengradcu. Na razpisan javni natečaj je prispelo 9 predlogov, med katerimi je komisijo najbolj prepričala idejna rešitev Roka Klančnika, Tomislava Gangla in Majde Merkac. Komisijo je med prispelimi predlogi prepričala svojo izvirnostjo, izvedljivostjo in umeščenostjo v lokalnosti. Okolje. Kmalu torej na ogled, no o vsem novem tudi v naših novicah. 14.07, Chris Ria je tole, The Road to Hell, če ste na cesti, mirno, strpno, z užitkom in seveda dobro družbo.

0: še tu.
1: Neša, ti nisi ti, dobro jutro, minuta pred pol osmo, nadaljujemo pa v teh le ritmih. V redu se zadere on visoko. Savage Love in Jason Derulo. Še prej na gradišču bo jutri znova zadišalo po priljubljeni jedi na žlico. Gradiška golažijada pri Proštu bo tudi letos združila tekmovalne ekipe, obiskovalce vseh generacij in ljubitelje dobre hrane, zabave in druženja.
2: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec te radije in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
3: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Zabava za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
8: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
9: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
8: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
10: Slušni aparati Audio BM.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
3: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Prijetno petkovo jutro želim, Katja Gole. Gradišče pri Slovengradcu bo jutri znova gostilo eno najbolj priljubljenih poletnih prireditev v kraju. Tradicionalna gradiška golažijada pri Proštu bo tudi letos ponudila obilo kulinaričnih dobrot, zabavnega programa in prijetnega druženja. Podrobnosti Uroš Kotnik.
15: Kuhanje golaža se bo začelo ob 13. uri, poleg kulinaričnega tekmovanja pa organizatori pripravljajo mnogo drugega. Predsednik športnega kulturnega društva Gradišče Darko Čuješ.
16: Pripravlja se kuhanje golaža, potem sledi tudi poskušnja, ocenjevanje in večer pa veselica z ansamblom. Bojo gre tudi naše članice, ki se ukvarjajo z poslikavami obrazov, pa za otroke tudi take malo zabavne igre in to. Večer pa za vse starostni pa zabava, ples in druženje dolgo v noč.
15: Lani je laskavi naziv osvojila ekipa grajskih kobilic, letos pa je konkurenca še močnejša.
16: Tekmuje 7 ekip, ki bojo na tako tekmovali najprej v kuhanju, potem vmes malo pri zabavnih igrah, tako da bo to vse skup malo bolj tekmovalno in malo druženja. Letos imamo celo nekaj novih obrazov, tako da so res tudi iz drugih krajev, drugih strani naše občine, tako da smo zgleda kar prepoznavni ratali, da hodijo k nam se izkazati v svojem kuhanju.
15: Po razglasitvi rezultatov se bo druženje nadalje. Ob glasbi za dobro voljo in plesne ritme bo poskrbel ansambel Golte.
1: Oblačno in deževno vreme danes od 25 do 30 stopinj, ampak še zmerimo ime petek. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo ob morju, sicer pa krajevne padavine občasno. Jutranje temperature od 14 do 18, dnevne od 21 do 26 stopinj. No pa spet prije sprememba nedelje in ponedeljek, sončno in suho vreme. Za danes opozorilo močnejše nevihte, možen je pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov in krajevno žal tudi toče. Na Koroškem pa od 5 zjutraj 18 stopinj. Gremo na ceste, večjih posebnosti ne beležimo, vsem želimo srečno pot do cilja.

Angry Rolling Stones, hit iz njihovega predzadnjega albuma iz leta 23. 15 jih manjka še do 8. Dobro jutro. Če obstaja komad, ki zveni, kot da se je poletje samo odločilo, da bo postalo žur, pol je tale zihar eden izmed njih. Leta 1989 so The B-52s izdali Love Shack. Zanimivo, pesem je nastala precej drugače, kot pričakovali. Ideja za njo se je razvila po koncertni turneji, naslov pa se navezuje na pravo kočo blizu Aten, kjer so člani skupine nekoč žurali. In ta Love Shack je bila v resnici majhna, precej neugledna lesena hiška. No, komad je postal njihov največji svetovni hit in danes velja za eno tistih pesmi, pri katerih se refrenov skoraj fizično ne moreš upreti. Migajte, Love Shack.

0: Novi dan s Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
5: Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
6: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
7: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost. Let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Mali oglasi.
11: V Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite 051-600-509.
0: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
11: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo jutri v soboto 22. avgusta od 7. do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec-Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica-Črna-Šoštanj-Velenje-Mislinja-Slovengradec-Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Taylor Swift v nadaljevanju in Opel Light, dobro jutro ob 8. Mogoče zanimivo še o pesmi, ki smo jo slišali, Sreča na vrvici, iz leta 77. Tekst za pesem je napisala Svetlana Makarovič.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Na Primorskem bodo danes po dolgem času zmanjšali požarno ogroženo, za katero je doslej veljalo rdeče opozorilo. Za celotno Slovenijo pa še naprej velja oranžno opozorilo. So pa nočna neurja povzročila kar nekaj težav. V idrijski občini je veter na cesto podrl več dreves. Pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V Žalcu, Prebodu in Celju je vodo zalivala hiše, podirla drevesa in elektrodrog. Zaradi suše, vročine ter dragih energentov in gnojil se sicer obetajo višje svetovne cene hrane. Oxford Economics za letos napoveduje skoraj 12-odstotno rast najbolj prežitih sadjo, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Gre za rast cen surovin na svetovnih trgih, zato to ne pomeni enake podražitve v slovenskih trgovinah. Med mladimi pa se širi trend malega turizma, pri katerem namesto znamenitosti raje spoznavajo vsakdanje življenje destinacije. Obisk pekarne, vožnjo z avtobusom ali nakupovanje v lokalnem supermarketu. Idejo je razvila Liz Gorni z platforme It's Nice That, potem ko je opazila, da ljudje po dopustu govorijo na ključnih odkritjih, ne o znamenitostih. Skoraj polovica anketirancev pravi, da si prav male izkušnje najbolj zapomnijo.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Oblačno bo danes, s popoldanskimi padavinami v bistvu nevihte pričakujemo. Temperature pa danes od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo, zjutraj od 14 do 18 in čez dan od 21 do 26 stopinj. No, nedelja in ponedeljek bosta sončna in suha. Na Koroškem še zmeraj od 5 zjutraj 18 stopinj.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Vozite strpno in previdno in nas obveščajte na 041-727-727, da lahko povemo naprej.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: 3:08, dobro jutro. O poletnih uspešnicah in o dogajanju na Koroškem. Kaj pripravlja novinarska ekipa danes, še pred 8:30, Zajdo Prislan.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ti.
1: 15:08, dobro jutro v petkovem jutru, ki ga nadaljujemo še z enim poletnim hitom iz leta 86. There's a sudden melody, takes me back to the place that I know. Chris Rea, On the Beach, plaža, v kateri poje, se nahaja na otoku ob španski obali in kot pravi, oziroma je povedal sam, tam sva ženo postala jaz in moja žena. Bil sem med očmi ljubezni, to je čudovit otok. Rea in njegova žena Jones, ta pa

Eurythmics o sladkih sanjah, če ste jih sanjali po noči, upam, da ste jih vzeli sabo tudi v petkovo jutro. Sedem jih še manjka do pol devete. Dobro jutro, včerajšnja večerna neurja pa so marsikje povzročila kar nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa, gasili požara hleva in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešje, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. No, močnejše nevihte so možne tudi danes popovdne. Previdno, mi pa sladkorno naprej. Archies in Sugar Sugar.

0: Dobro jutro, 4 minute pred pol deveto. Arči so tole v nadaljevanju J-Lo in Geta. Save me tonight, še prej dobro jutro, danes dežurni Ajdi Prislan, zadolžena za petek in vikend, kaj bo dobrega?
1: Ja, vse bo dobro, napovem. Jutri praznuje slovengraška vaška skupnost Gradišče in Golažijada bo. Imeli pa so tudi nekaj naložb na svojem območju. Folklorna skupina kulturnega društva Gozdar Črna na Koroškem je dopolnila 45 let svojega delovanja in ponosni v promociji domačega kraja so uspešno izpeljali tudi letošnjo prireditev Na Gaudi se dobimo. Kaj nam je prinesla suša, kljub dežju, bomo slišali. Zdaj pa tole, da tenis center Murko v Slovenjgradcu še do 23. avgusta gosti odprti mednarodni moški teniški turnir WTT Slovenjgradec, to je predzadnji mednarodni te serije.
0: Tako, glavna nagrada oziroma, kako se reče, nagradni denarni sklad $30,000.
1: Zanimivo. 30 tisoč, ja.
0: Hvala, Ajda.
2: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
4: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
3: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
2: Kulturni dom Slovenjgradec. Ta teden v kinu, v petek ob 20. Grozljivka Zakleti, med nami so. V soboto ob 18. animirani film Sveti grad 5 in ob 20. akcijska drama Smrt Robina Huda. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20. grozljivka Backrooms, brez izhoda. Vabljeni.
5: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Tenis center Murko v Slovenjgradcu še do 23. avgusta gosti odprti mednarodni moški teniški turnir WTT Slovenjgradec 2026, predzadnji serije WTT slovenske teniške turneje in sodi pod okrilje svetovnega ITF World Tennis Tour. V glavnem žrebu nastopa veliko domačih igralcev, pripeljal je številne kakovostne iz Slovenije in tujine. Obiskovalec
13: prinese veliko nekih dobrih igralcev, veliko nekega dobrega tenisa, spoznaš tudi neke nove ljudi oziroma ljudi iz drugih držav, ki se s tem športom ukvarjajo bolj profesionalno kot domačini tukaj.
1: Letošnji slovenjgraški turnir ima nagradni sklad v višini $30,000, kar predstavlja pomemben mejnik za slovenjgraški tenis ter dodatno utrjuje mesto med prizorišče mednarodnih športnih dogodkov. Organizatori želijo turnir izkoristiti tudi za promocijo Slovenjgradca in Koroške kot športne destinacije. Dejan Murko Hajtnik, vodja in glavni organizator iz tenis centra Murko.
14: Ker gre za enega največjih koroških dogodkov, kar se tiče športa, zdaj mislim, vsako leto večamo ekipo, vsako leto je več otrok, ki so vodali skozi teniško šolo, tako da tekmovci prihajajo iz celega sveta, mislim, da letos imamo 21, iz 21 različnih držav, imamo zelo veliko Slovencov, mislim, da zdaj se je vrstilo 14 Slovencov v glavni žreb, skupno nastopa čez 90 tekmovcev v okviru turnirja, to koliko jih pač sprejme turnir. Na turnirju nastopata dva naša otroka kluba, torej Miha Vetrih, ki nastopa posamezno in skupaj v dvojicah skupaj z Benjamin Belišom kot par. A letos, ker je pač v bistvu gre za večji event kot lani, više rangirani igralci, tako da bomo stiskali pesti za čim boljše dosežke.
1: Podžupan Slovengradca Peter Pungartnik.
7: Veseli smo, da smo v Slovengradcu organizatorji oziroma da je družina Murko, tenis Murko, organizator tega velikega dogodka, da je pa to ta možnost tukaj. Naši igralci, naši talenti, da lahko svoje znanje merijo z najboljšimi v svoji kategoriji.
1: Teja Starc, direktorica Tenis Zveze Slovenija.
12: Intenzivno delamo pač na vseh področjih, od najmlajših pa tudi do članov in celo seniors. Organizacija se zelo dobro razvija. World Tennis Tour, se pravi serija turnirjev, ki jih v Sloveniji organiziramo. Letos jih je 16 profesionalni mednarodni teniški turnirji z različnimi nagradnimi skladi, kot neka odskočna deska med prehodom iz junior tekmovanja med člane.
1: Mestna občina Slovengradec letno za športne programe namenja dobrih 786 tisoč evrov brez vzdrževanja in naložb v infrastrukturo. Skupno je namreč v proračunu za šport namenjenih okrog 7 milijonov evrov.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Oblačen petek je pred nami s padavinami, tudi nevihtami čez dan in od 25 do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, malo sonca bo na Primorskem, sicer pa krajevne padavine. Jutranje temperature od 14 do 18, dnevne od 21 do 26 stopinj. Nedelja in ponedeljek bosta sončna in suha. Opozorilo, danes čez dan bodo možne močnejše nevihte, možen je pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov pa krajevno tudi toče. Na Koroškem od 5 zjutraj 18 stopinj.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Radar v Dolžah, če še kje, 041-727-727. 8:30 je, dobro jutro, Save Me Tonight v nadaljevanju, potem pa skriti mikrofon.

0: Κάσε μου μικρόφωνο.
1: Ε, σκρίτη.
0: Κακό, σκρίτνη.
1: Σκρίτη.
0: Α, σε ζευάμω, ναι. Το σκρίμο μικρόφωνο. Ζευάμφια.
1: Γεια. Οπλάση.
2: Μάτσι λιούπκα in νιέν μουτς. Sunt cu plăcist nouvețe, viș? Ia, nis plastică! Ies papiria, viș? Macivici Pipilucac. Izvodă odpornega papiria. Pipilucac Picasi.
3: Scriti microfon!
4: Dobar dan.
1: Sam to dobio marketing.
4: Ja, drži.
1: Ja, dobar dan, asim pre telefonu i kličem iz agencije Srce.
4: Ja.
1: Zdaj bi jaz vam lahko, če smem, gospa, eno stvar ponudil, pa bote pa vi povedala, kaj pa kako. Mi se ukvarjamo pač s puncami, za spremstva, za poslovne sestanke, za različne takšne in drugačne dogodivščine.
4: Huh.
1: Ja, imamo punce iz Albanije, Gruzije, Moldavije in Ukrajine, vse imajo delovno vizo.
4: Kolikor jaz naše delo poznam, ne potrebujemo tega, nismo še nikoli potrebovali, no.
1: Pa verjetno pri vas spijo tudi stranke, gosti, a ne, takšni in drugačni, a ne. In ona punca, če vi rečete danas, a ne, danes bojo pa prišli k nam, ne vem, neka skupina, malo več, ne vem, 8 fantov, 10 fantov, vi že zjutraj nas pokličete, rečete, danes bi nas tole punco rabil.
4: Za?
1: Ja, za program, a ne, pri vas, potem.
4: Ona, kakšen?
1: Ona naredi ples, striptiz, lahko si jo pol tudi fantje vzamejo, v bistvu vse, kar oni želijo.
4: Lejte, lahko se še na koga obrnete, ampak mislim, da vila nikako ni za to primerna in da ne bomo tega potrebovali. No?
1: V čemu je problem v tej vili?
4: Pač, da se ne ukvarjamo s to vrsto turizma in da se ne želimo s tem ukvarjati.
1: Se nisem mislil, da bi vi naredila zdaj menu, ponudbo za vsakega gosta za pol penzion, pa da dobi še, ne vem, gospo iz Gruzije. To nisem tako mislil.
4: Ja, jaz se ne spoznam na ta posel in ne vem, kako se to ponuja.
1: Se sem pravil, na začetku sem vam hotel povedati.
4: Lejte, gospod, mislim, jaz sem 99,9% na da striptiza v Vilip ne bo. Lahko se pa seveda obvrnete še na direktorico marketinga ali pa direktorico hotela. No?
1: To so za vas grde stvari, ali kako?
4: Neprimerne za našo hišo, definitivno.
1: A tako?
4: Tako.
1: Niti me niste poslušala, koliko so punce stanejo, ne?
4: Lejte, ali ne odločam o tem, razumete, da jaz ne odločam o tem.
1: Če ste pa lik prej povedala, da je 99,9%. Dobar dan, želim. Za marketing bi prosil, gospod.
5: Dobar dan, kar povejte.
1: Ja, asim pri telefonu iz agencije Srce, prej sem klical, pa so bile punce precej neprijazne.
5: Kaj povejte?
1: Mi smo agencija, ko se ukvarjamo z dekleti, a ne, za spremstva, za poslovne stranke.
5: Ja.
1: In mi imamo punce iz različnih krajev, ne, to so Albanija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, vse so zdravstveno čiste in vse imajo delovno vizo, a ne.
5: Ja.
1: In one pač bi sodelovale pač pri različnih vaših programih v vašem hotelu, a ne? To je bilo vprašanje. In so bile punce pa zelo tako, no?
5: Ja, ne, veste kaj, pri nam to žal ne moramo nič koristiti, bom tako povedal. Na to se ne smemo navezovati. Tako vam bom povedal, mi imamo pač določene restrikcije strani lastništva. Mislim, se v ponudba verjamem, da je čisto v redu, pa tudi dobro mišljena, samo ne bomo pa čisto prišli pri naši upravi, ne.
1: Tako je, se pravi, da je problem, ja, v bistvu v samem hotelu, a ne?
5: Ja, pa v temu, da je lastnik hiše je država.
1: Tako, in to je pol problem, in to je povezan s cerkvijo, in to je povezano tako naprej. Cela veriga. Potem.
5: Točno to, imate čisto prav, točno. Žal.
1: Poglejte, samo še gospe povejte, ne?
5: Ja.
1: Da smo posneli en lep skriti mikrofon.
5: No pa veste kaj, se je to tudi v redu, kaj?
0: Kaj še mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon, zajebam.
1: Ja.

0: Čau, čau, Corazon. 8 minut še manjka do 9. Dobro jutro v petkovem jutru. Če ste na cesti, radar v Dolžah, če še kje druge, pa nam to povejte.
1: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Miza je srce vsakega doma. Dolga miza je srce mesta. Letos jo pogrnemo prvič in posedemo skupaj 100 gostov, prijateljev, sosedov ali neznancev. Večerja bo postala nekaj več kot le obrok. Postala bo večer, ki se ne pozabi. 29. avgusta ob 19. uri na Trgu Svobode v Slovengradcu. Karte so na prodaju mestni kavarni Slovengradec. Vabita javni zavod Spotur in Italian Lab.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
2: Nedelja, 30. avgust, od 10. ure dalje, plato za Narodnim domom Mežica.
6: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
2: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
6: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
2: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
6: Pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.

0: Pink in Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. V nadaljevanju pa se definitivno zbudimo. Zbudimo pa se tudi s svežimi novicami.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Včerajšnja večerna neurja so povzročila kar nekaj težav največ na območju Ljubljane. Na območju Žalce je zaradi udara strele umrla ena oseba, so potrdili na policijski upravi Celje. Gasilci so zaradi neuri črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara, ki jo je povzročila strela. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Zaradi izdatnih padavin, ki so zajele tudi vzhod države, pa naj bi kmalu preklicali tudi opozorila o požarni ogroženosti. Jeseni pa nas čaka kar nekaj referendumov. Poleg že razpisanega referenduma o parlamentarni preiskavi bi lahko volivci 11. oktobra glasovali še o RTV prispevku, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Vlada je predlogom koalicije in resnice naklonjena. Od 1. septembra se začenja tudi zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu. Opozicija pa dodatno napoveduje referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Stevanoviča. Za konec pa še v Benetke. Njujorška dietetičarka Julie Letoff in njen fant Mike sta se med počitnicami v Benetkah odpravila na jutranji tek, pri čemer je Mike tekel brez majice. Domačini so ju z ogorčenimi pogledi opozorili na kršitev pravila, ki v Benetkah prepoveduje sprehajanje brez majice ali v kopalkah. Par so pravočasno opozorili, preden bi jo doletela globa do 500 evrov, zato sta se skrila v osko ulico in kupila majico.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
1: Dankuchen Dravograd, za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Če bi se na Koroškem zgodil tek topless, mislim, da takšne kazni ne bi bilo. Ampak mislim, da se še ni zgodil. Vsej strani žensk, ne. Vreme danes za tek topless, zakaj pa ne, oblačno bo, bodo se pa popoldne nevihte razširile nad vso državo, temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, tudi pri nas občasno bo deževalo, jutranje temperature od 14 do 18 in dnevne od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Velja pa opozorilo, danes čez dan možne močnejše nevihte, možen je pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov, krajevno tudi toče. 18 stopinj v Mežici in v Slovengradcu, na Ravnah 20, v Dravogradu 21. Radar nazadnje v Dolžah, če še kaj nam povejte na 041-727-727.
3: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
5: Dobro jutro.
3: Spelo Sauc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 9. Skoraj 40% nove glasbe je narejene z umetno inteligenco. 40%. Kam gre ta svet in kam gre glasba? Tudi o tem po 9:30.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Najširnejša in Hamo, res je čudno. 14 čez 9, lačni.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
3: Privoščite si malico, gostilni brančurnik na Prevaljah.
0: Gobova juha danes, čeprav gob še menda ni, no. Pa pica z mletim mesom, pa postaru file, kuhana zelenjava in solata. Če vam to ne paše, izberete lahko Dunajca s prilogo kuhano klobaso s fižolovo solato ali pa lahno pisano poletno solato.
4: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Ragije.
0: Filana paprika pa pire krompir. Ali pa ocvrto slič fižolovo solato, lahko pa zberete tudi jajčno omleto špargli in solato. Vsak dan na voljo Dunajc s prilogo solata in boranja.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Domač hamburger s čedar sirom in slanino pa krompirček. Ker je petek, poleg tega menija pa vampi po tržaško, pasul s prekajeno vratovino veganski, pasul in sladica veganski golaš s sojnim mesom in sladica pa govej golaš. Veganski golaš s sojnim mesom in sladica pa govej golaš.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa danes pečena rebra, pražen krompir in solata. Kot se zagre, rečejo eni. 15 čez 9, dober tek.

0: Riblja čorba, 2 minuti pred 9:30. Dobro jutro, gremo naprej. Če je dober feeling, naj gre naprej. Če slab, ga vršča čez ramo. Še preden slišimo tole pa, folklorna skupina kulturnega društva Gozdar Črna na Koroškem je dopolnila 45 let svojega delovanja letos. Ponosni v promociji domačega kraja pa so uspešno izpeljali tudi letošnjo prireditev Na Gaudi se dobimo.
1: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
8: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
7: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovsko na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lep pozdrav, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Jubilejni 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem se je zaključil s vseslovensko folklorno prireditvijo v samem jedru vasi, Na Gaudi se dobimo, in čeprav jih je malce tudi prav dež in dobre volje potem omaknjenim v kulturni dom, ni zmanjkalo. Prireditev je ponovno odlično izpeljalo kulturno društvo Gozdar Črna s predsednico Dušo Komprej, ki je dejala, da so obiskovalci prišli tudi od daleč, ne le domačini.
15: Čeprav smo na vasi se kuhali na 32 stopinjah, smo se pol le nekoliko ohladili. Ponosni smo, da so se nam na odru pridružile zelo kvalitetne folklorne skupine iz vseh koncev Slovenije, kar gre zahvala našemu Luku Kropivniku, ki jih je zbobnal skupaj. Smo veseli, da dober glas seže v 9. vas in da ni prireditev prepoznavna le pri tistih, ki nastopajo, ampak tudi obiskovalcih. Zahvala pa seveda gre tudi občini Črna na Koroškem in Zvezi kulturnih društev Črna, ki nam včas stojita ob strani.
14: Neža Grmek, folklorno društvo Vipava.
16: V dobre družbe je zmeri pa lepo.
17: Sem Vida Žlogar, mentorica folklorne skupine Rakek. V Črno zelo radi prihajamo, tukaj smo že tretjič. Ta festival nam je zelo všeč, ker je zelo pester.
18: Mi smo folklorna skupina Anton Tanc iz Marija Gradca pri Laškem. Ko smo dobili poziv, da bi se udeležili tega folklornega dneva, festivala, kakorkoli, smo bili seveda zelo počašeni in smo se kljub počitnicami smo se odločili, da naredimo dvojne vaje in da gremo v goste z našim prijateljem v Črno na Koroškem.
14: Folklorna skupina kulturnega društva Gozdar Črna letos praznuje 45 let svojega delovanja. 45 let organizirane uspešne folklore, kar ima veliko vrednost v smislu ohranjanja tradicije in starih običajev. Pomemben je tudi turistični vidik, saj s svojimi nastopi širijo dober glas o Črni na Koroškem, njenih ljudeh in kulturi, daleč čez občinske pa tudi državne meje. Pa druženje, prijaznost in tudi vključevanje oseb z motnje v duševnem razvoju so vrednote, ki jih imajo, saj posebno folklorno skupino znotraj društva sestavljajo plesavci iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo sedežem v Črni. Folklorna skupina kulturnega društva Gozdar uspešno deluje že od leta 1981, trenutno pod umetniškim vodstvom Mojce Kovač-Piko. 7. novembra prirejajo tradicionalno prireditev od jabke do mošta.
10: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Oblačno bo danes, popoldne prihajajo nevihte, temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, vreme občasno dež, jutranje temperature od 14 do 18 in dnevne od 21 do 26 stopinj. Nedelja in ponedeljek bosta večinoma sončna in suha dneva. 19 stopinj Slovenj Gradec in Mežica, Ravne in Dravograd 21.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
12: la-bobo.si.
0: Na relaciji Slovengradec Velenje opozarjate na kar nekaj del na cesti, vozite previdno, kjerkoli ste. In še naprej obveščajte na 041 727 727.

Neli Furtado, all good things come to an end, vse dobre stvari se enkrat končajo, no pa tudi slabe. 20 pred 10, dobro jutro. Skoraj 40% nove glasbe je narejene z umetno inteligenco. In ko poslušamo novo pesem, kako vemo, da je ustvaril človek in ne umetna inteligenca? Nova analiza platforme Submit Hub je namreč pokazala, da je imelo skoraj 40% glasbe izdane junija oziroma julija letos znake uporabe umetne inteligence. Analizirali so več kot milijon skladb, pri skoraj četrtini vse skladb naj bi šlo za popolnoma z umetno inteligenco ustvarjene posnetke. Pri četrtini. Umetna inteligenca sama po sebi pa seveda ni nujno problem. Glasbeniki jo že uporabljajo za ločevanje vokalov in inštrumentov, za vaje, spremljave, miksanje, mastering in iskanje idej. Ampak vprašanje je, kje je meja? Je še vedno human song ali človeška pesem, če pevec napiše besedilo, umetna inteligenca pa naredi melodijo? Kaj pa, če umetna inteligenca napiše vse, človek pa sam izbere najboljšo verzijo? In predvsem, ali imamo kot poslušalci pravico vedeti, kaj poslušamo? Trend je dovolj velik, da se glasbena industrija nanj že odziva, vprašanje za nas pa je, bi poslušali pesem, ki vam je všeč, če bi izvedeli, da jo je v celoti ustvarila umetna inteligenca? Ali pa je za vas pomembno, da za glasbo stoji človek, svojo zgodbo, napakami, z vsemi čustvi in idejami? Mogoče bo največji luksus prihodnosti prav to, da bomo lahko rekli, to je pa naredil človek. Hecno, ne? No, tudi tale je ustvarjena zgolj s človeškimi veri in že toliko nazaj. George Michael, Father Figure.

George Michael in Father Figure iz leta 87, pesem narejena zgolj iz in s človeškimi veri. No, tale, ki prihaja, pa je čist sveža august 2026 narejena z umetno inteligenco. Bi vedeli?

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
5: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
6: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
5: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
10: Pomorski sejem.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
12: Izberite PST. Izberite popolnost.
14: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
12: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
14: Za več informacij pokličite 051-647-541.
15: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo to nedeljo od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. V času popolne zapore bo obvoz potekal po državnih cestah na relaciji Črna-Šoštan-Velenje, Mislinja-Slovengradec, Otiški vrh, Ravne-Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Nothing's gonna change my mind. 10 je ura, dobro jutro, dober dan. Damiano David in Nile Rodgers, Talk to me v nadaljevanju še prej, kaj je novega, pa seveda konc jutra je.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju, od 6 do 10.
2: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Neurje je čez noč povzročilo kar nekaj težav. Gasilci so črpali vodo iz kleti, odstranjevali podrta drevesa in gasili 2 požara zaradi udara strele. Tolminu je sunek vetra dosegel 92 km na uro, v Vodicah je v pol ure padlo 36 mm dežja. V Ljubljani je znova poplavilo 2 podvoza. Nevarnosti še ni konec, danes za vso državo velja oranžno opozorilo zaradi možnih novih nalivov in toče. Država pa je ustavila 10-milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo namenili zmanjšanju približno 133-milijonskega primankljaja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Nemec pa je postavil svetovni rekord v vožnji na vrtiljaku. 20-letni Nemec z poljskega rotu Slanislav Svetovski je na sejmu v Bad Vilbelu pri Frankfurtu postavil nov svetovni rekord v neprekinjeni vožnji na vrtiljaku. Zdržal je 15 ur, s čimer je za skoraj 3 ure presegel dosedanji rekord 12 ur in 12 minut. Na uro mu je pripadalo le 3 minute odmora, ki jih je lahko kopičil. O poskusu je zbiral tudi donacije za nemško fundacijo darovalcev kostnega mozga.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Oblačno bo danes, popoldne nevihte nad vso državo, temperature od 25 do 30 stopinj. Zato tudi opozorilo, danes čez dan bodo možne močnejše nevihte, možen je pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov pa krajevno tudi toče. No, jutri nas čaka večinoma oblačno vreme, občasno bo deževalo, jutranje temperature od 14 do 18, dnevne od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Na Koroškem 21 stopinj.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: In še na ceste vozite previdno, strpno in umirjeno, pa ne preveč. Tok, da ne ote kazni plačali pa drugih razjezli. Obveščajte nas na 041-727-727. Srečno vsem.
1: Poletje. Spelo Šavc.
0: 3:10, dober dan. V Mariboru imajo praznik paradajza, pri nas pa žur na Ravnah pod Šotorom. Več v nadaljevanju.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

18, 10 je dober dan v petku, še zmeri je petek, 21 stopin, merimo na Koroškem. No, s pestrim glasbenim programom pa se začenjajo noči v Stari Ljubljani. Na brezplačnih dogodkih se bo predstavilo več kot 50 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije ter Čila. Začenja pa se tudi 19. festival stand-up komedije Punch, na katerem bo nastopilo skoraj 30 komikov iz 10 držav. Na skoku s Štajersko prestolnico, kjer bo danes in jutri potekal 4. festival Paradižnika, gre za praznik lokalne pridelave slovenskih vrtnarjev in enega najbolj priljubljenih poletnih pridelkov. Na Koroškem pa vabijo ravenski dnevi, cel žur se obeta, na Ravne prihajata dva človeka, ki ju res ni treba posebej predstavljati. Jan Plestenjak, človek, ki ima toliko uspešnic, da lahko koncert odpoje skoraj brez premora in bo publika še vedno pela z njim. Na drugi strani pa Vlado Kreslin z Malimi bogovi, človek, pri katerem je dovolj, da prime kitaro in začne pet, pa se znajdeš v drugi dimenziji in imaš občutek, da si rasel z njim. Nocoj ob 9. zvečer bo torej v šotoru pri letnem bazenu na Ravnah res zanimiva kombinacija. Mal Plestenjaka, mal Kreslina, veliko petja in dva dobra koncerta. Ta petek se zna zavleči v soboto.

imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga. Ki bi me stepli, to vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stuje.

0: Mamma Marija, bogati in revni. Šibamo dalje, 3 minute pred pol enajsto. Shakira in Burna Boy iz nogometnega svetovnega prvenstva Daj, še prej pa v Gradišče. Vaška skupnost Slovenj Gradca dobi v sklopu popoplavne sanacije saniranih skupno okrog 7 km cest. Letos bo zaključena cesta na Kremžarjev vrh.
1: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil, še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne Slovenjgradec Teradlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet sound ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem. Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
1: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Ravne bodo znova zaživele.
6: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
7: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
6: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
7: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenkov. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
7: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
6: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
13: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lep dan vam želim, Ajda Prislan. Na Gradišču nad Slovenj Gradcem je najzanimivejša Pečolarjeva kmetija. Tam so namreč ostanki najstarejše naselbine v Mislinjski dolini. Gradiščani te dni praznujejo svoj vaški praznik, zato se ozrejo tudi k uspešnim pridobitvam. Predsednik sveta vaške skupnosti Darko Čuješ.
16: Predlani, lani pa letos, tako bom rekel, se je res dejansko po poplavah se je več kot 2 km cest uredilo, pa več kot 4-5 km je sedaj še v urejanju. No. Tako da nekaj že dokončanih, nekaj veliko jih je že pa v izgradnji, ampak ali pa tudi čakamo še na izgradnjo. Naša največja investicija je bila dejansko Krevhogram pa Peš, to pomeni, to je bila cesta od Prošta, dejansko povezava ceste Gradišče Troble, ki je zdaj tudi celotna asfaltirana, to se je konc lanskega leta oziroma letošnjega leta zaključila, tako da dejansko zdaj je tok v krog sklenjen iz Gradišča proti Pamečan Trobla, da je vse to asfaltirano. No. Trenutno največja investicija je pa cesta na Kremžarji vrh, ki je tudi v izvajanju, ki bo tudi v kratkem oziroma letošnjem letu ne bi bila asfaltirana.
15: Čeprav je svet hribovit, se čez Gradišče pretaka veliko prometa. Trasa načrtovane hitre ceste bo pri njih speljana v predoru, nasprotujejo pa gradnji bencinske črpalke v Trobljah. Bojijo se tudi za podtalno vodo.
16: Dan, ko se bo začel tunel vrta, to bo voda šla.
15: Gradišče je priljubljena izletniška točka. Mimo poteka zelo obiskana evropska transverzala čez Pohorje. Planinci zgledno skrbijo za njo in za kočo na Kremžarjevem vrhu. Športno-kulturno društvo Gradišče ob vaškem prazniku pri Proštu prireja tradicionalno gradiško goležijado, ki bo jutri.
16: Letos imamo kar nekaj ekip, ki se tudi prihaja iz drugih krajev Slovengradca, ki se bo kuhal golaž, 7 ekip bo kuhalo tekmovanje kuhanju, dejansko kuso golaža pa v takih družabnih, malo zabavnih igrah. Potem začel pa veselica z ansambol. Imeli smo že 2-3 leta nazaj, so prišli iz Gradišča pri Vojniku, so tudi kuhali golaž, drž pa iz naših občine. Letos smo imeli srečanje Gradišano, ki je bilo v Gradišču pri Kozjako, to je tam proti Mariboru. Teda zdaj imamo to vsake 2 leti, čez 2 leti dejansko imamo Gradišče pri Šentjerneju in tako da še kar se še ohranja ta tradicija, ki hodimo vsako leto po drugem Gradišču in vidimo, kako imajo tam, pa da se malo podružimo, malo poveselimo.
15: V Sloveniji je 8 naselij s samostojnim imenom Gradišče, še nekaj jih je s sestavljenim imenom, ki vsebuje to ime. Naši Gradiščani nad Slovengradcem jutri, v soboto, začnejo s kuhanjem golaža ob 13. uri. Ob 17. uri bodo podelili zaslužnemu krajanu priznanje vaške skupnosti, ob 18. uri sledi pokušina golaža, ob 19. uri pa veselica.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Oblačno bo danes, popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri večinoma oblačno z občasnim dežjem, zjutraj od 14 do 18 in čez dan od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek nas čaka večinoma sončno in suho vreme. Mežica 20 stopinj, Slovengradec 21, Ravne in Dravograd 22 stopinj.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno.

0: 18 pred 11, vikend je pred nami, nekateri se boste ali pa ste se že spustili proti obali naših južnih sosedov, a pozor, Hrvaško je zajela vremenska sprememba in za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurij. Slabo vreme pa povzroča težave tudi v pomorskem prometu, saj so prekinjene prenekatere katamaranske in trajektne povezave. Poglejte, pozanimajte se. In še zanimivost, od danes v Splitu velja odločitev o omejitvi prodaje alkoholnih pijač in drugih pijač, ki vsebujejo alkohol, vsak dan med 21. in 6. uro zjutraj. Odlok mesta prepoveduje nočno prodajo alkoholnih pijač še do 15. septembra. Namen ukrepa je varovanje javnega zdravja, javnega reda in miru, kulturne dediščine in okolja, ter zmanjšanje onesnaževanja javnih površin, povezanih z nočnim uživanjem alkohola med turistično sezono. No, podoben ukrep je pred Splitom že uvedla Makarska, napovedali pa so ga tudi v Zadru. Pri nas v Sloveniji velja nočna prepoved prodaje alkohola v trgovinah med 21. uro in 7. uro, naslednjega dne že lep čas. In zdaj pa še tale.
1: Tako zjutra grem dolta na kafe. Sem do 10, kaj ekstra tek ne smem. Poglej.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoudanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasso.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Še tole obvestilo dodamo. Voz Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto, jutri 22. avgusta od 7. do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica-Črna-Šoštanj-Velenje-Mislinja-Slovengradec v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Modri фон. Изберите нови Samsung Galaxy A730 256 гига или Galaxy S620 Ultra 256 гига и прихраните до 732 евро. Чака вас привлачно дарило. 2 лети наручнине по енотни цени, те 3 месеца безплачнега заварования. С Galaxy Z Fold 8 пакар 12 месеца безплачнега заварования.
1: Обищите с Germobil, пооблащени продаялец Телекома Словения у центру Шпар на Раунах.
2: Коруски радио. Novice.
3: Dober dan, vošim Ula Šekula. Po noči so Slovenijo zajele močnejše nevihte z nalivi in vetrom. Na območju Žalca pa je strela udarila v dva moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. 46-letni moški je zaradi posledic udara umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Gasilci so po noči posredovali več kot 50-krat, med drugim zaradi poplavljenih podvozov, odkritih streh in požara po udaru strele. Na Primorskem je dež po dolgotrajni suši zmanjšal tudi požarno ogroženost. No, danes Slovenijo čaka nova nevihtna linija, ob nalivih in močnem vetru je krajevno možna tudi toča. Pa na politični parket. Gibanje Svoboda, SD in Levica predlagajo posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Opozicijske stranke so prepričane, da njegova ravnanja škodijo ugledu parlamenta. Referendum ne bi bil zavezujoč, Stevanovič pa predlog zavrača kot farso. Septembra pa bo na 4 avtocestnih odsekih steklo sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo povprečno hitrost meril skozi Trojanske predore proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter še med Brodom in Vodicami proti Kranju. Natančnega datuma začetka DARS še ni sporočil.
0: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
4: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
5: Oblačno bo danes, popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, temperature od 25 do 30. Jutri bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, zjutraj od 14 do 18 čez dan do 26 stopinj, no v nedeljo in ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno in suho vreme. Na Koroškem 22 stopinj. Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno.
6: Poletje. Pelo Šavc.
5: 4 čez 11 je. Sledi oddaja Povabljeni na pogovor, gostja oddaje pa je Tanja Žagar. No, podcast pevko si lahko ogledate na YouTube in Spotifyju. Špela Šavc pa vam želim en lep, meren ali pa čist divji vikend. Se slišimo v ponedeljek zjutraj.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Samo tvoji najljubši hiti. Koroški radio. Loving can hurt.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Povabljeni na pogovor.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor. Naša gostja je Tanja Žagar, ki je z nami odprla poglavje svojega življenja, ki jo je zavedno spremenilo. Govorili smo o soočenju z rakom, o krevanju, o tem, kaj jo je ta izkušnja naučila in zakaj danes še bolj zavestno živi vsak dan. Dotaknili smo se tudi njene knjige Zaljubljena v življenje, njenega pogleda na življenje, družine in seveda materinstva, ki ji pomeni največ. To je pogovor o preizkušnjah, moči, hvaležnosti in predvsem o ljubezni do življenja. Povedala nam je tudi, kakšno popotnico so ji za življenje dali starši.
3: Jaz sem recimo svojo mamo imela priložnost gledati, občudovati, ker sem jo občudovala na vse možne načine, do njenega, se pravi, skoraj 67. rojstnega dne. In meni je bila ona vedno tako lepa. Jaz sem jo tako gledala, tako

In jaz se spomnim, ker enkrat samkrat ona takole se nekaj v kopalnici gledala, pa je tako, joj, tle se mi pa tako žile vidijo. Enkrat mal pojamrala, recimo, ne. Jaz sem bila še mala deklica, pa sem rekla, mami, te tvoje žile so lepe, če jih pa ne bi imela, pa če se ne bi videla, bi bila pa kaj ena tista lutka tam iz trgovine. In ona je prav tako obstala in rekla, ljubica moja zlata, pejt k meni, sam to imaš pa prav, če so pa te pošeč, pol so pa najlepše in tako, ne. In jaz nikoli recimo svoje mame nisem slišala in poslušala, da bi se ona sama nad sabo nekaj pritožvala ali pa da bi se gledala ogledalo, pa joj, kaj ne štima, kaj visi, kaj štrli, kaj je narobe, kje smo gubasti, kje nismo, nikoli, ne. Tega nisem dobila od nje in neštetokrat nisem. In to tako vsakodnevno sem jaz od nje slišala, koliko sem jaz slepa, koliko sem jaz za njo najlepša deklica in potem punca in potem ženska, ne, na svetu. In jaz sem bila, ker ona to meni rekla, je bilo to to. Jaz sploh nisem čutila potrebe, da bi še meni kdo drug na tem svetu zdaj to govoril. In dostkrat razmišljam o tem, koliko res je najbrž ta odnos hči, mama, pomemben, koliko je pomemben, kaj bo ta moja punčka od mene slišala v vseh teh letih svojega odraščanja. Kaj bom jaz vse povedala, kako bom jaz sebe dojemala, kaj bom govorila, ko se bom gledala pred ogledalom, ne. A bom sam iskala neke pomankljivosti, pa kaj ni v redu, ali bom zadovoljna sama sabo, pa si bom dala neko spodbudo, pa bom rekla, oh, kaj sem lušna, gremo naprej živeti in tako. V glavnem, ker mislim, da to gre naprej. Veš, zdaj, če ti 20 let recimo, ali pa 25 živiš starši, ne, in celo življenje poslušaš neko pritoževanje in jamranje in tako, se tudi tega nalezaš. Ampak jaz pa verjamem, da se nalezaš tudi tega drugega. Če je nekdo optimističen in poslušaš dobre stvari in takšne, ne. Tako da, jaz sem se tega nalezla svoje mame in tako, kot sem rekla, ne iščem jaz pri sebi, ne postavim se jaz pred ogledalo za to, da bom iskala napake na sebi. Ne vem, zakaj bi jih. Takšna sem se rodila. Hvaležna sem staršema za življenje. Meni je moj oče prelepše danes, star je 86 let. Občudujem ga, rada ga gledam, rada se družim z njim. Všeč mi je na vse možne načine. Mama mi je bila ravno tako. Jaz sem sad njune ljubezni, ne? Pa ne moram biti zdaj jaz kar ne v redu, če sta ona to v redu.

0: Vodaj povabljeni na pogovori z nami Tanja Žagar. Z nami je delila izkušnjo soočanja z rakom, ki so ji ga diagnosticirali 3 leta nazaj. Kako okreva po bolezni, kako je to vplivalo na njeno družinsko življenje? Je namreč mamica 2 majhnih otrok.
1: Jaz mislim, da si bolezni zagotovo nihče ne bi zbral. Ne? Če bi lahko zbiral, si je ne bi. Ampak ta pač lahko pride, takšna ali drugačna in tako kot vedno rečem, jaz sem jo vzela točno tako kot del življenja. Glede na to, da sem imela mala otročka, je bila to, sta bila ona dva in moj Miki seveda, največja motivacija.
2: Punčka je bila zelo mehna, ne?
1: Ja, se pravi, Marina je bila stara 2 leti, ne? Tako,
2: 2 leti.
1: 2 leti, ja. Karlo šel pa glih v prvi razred. No, ampak se veš, to te drži gor. To je bilo. Ma, sam gremo naprej, naprej.
2: Sploh ni druga opcija.
1: Sploh nisem razmišljala. Mislim, roko na srce seveda, ko se vse to dogaja in sploh takrat v tistih momentih, ko ne veš točne diagnoze, kaj točno je, ko sam slišaš invaziven rak, ne, se ti marsikaj scenarij tudi čez glavo gre, kaj pa če, kaj pa če, kaj pa če, ne, ampak jaz sem pol to kar hiter naredila takole. Ne, stop, jaz bom. Jaz sem se odločila, da gremo dalje, da bom jaz to, da se bom pozdravila, vse bom za to naredila, kar je treba, dvigala bom glavo, ne, in živela bom naprej, tako kot smo, da bomo mi družinsko življenje uživali dalje, ne, da bom čim bolj izkoristila tudi ta čas pač zdravljena, ki sem ga imela, ne. Seveda, ker je telo bolj šibko, spremenijo se neke stvari, določenih stvari ne moš tako početi, kot si jih prej, le sem pa kaj drugega, pač, ne, nisem mogla zdaj noreti z otrokoma, pa ju na ramah nositi, pa mami konička, konička, konička, ne. Zato pa zdaj koničkamo to.
2: No, to je zdaj, ja. To si jo hotel praviti.
1: Zdaj je, ne?
2: Ja.
1: Zdaj pa sem rekla, otrok, sam da bom jaz spet lahko, sam da bom čakala.
2: Malo se telo ohrepila, pa to jaz bom, mislim, tako, tak kon boma. In to, a veš, kaj ti je hudo, kaj ti pikica zjutraj, mami, konička.
1: Ja, ljubice sem rekla, lej, bova šli zdaj za rokico takole, a ne? Ampak ko bom lahko, takoj bova pa šli niči, niči, niča, urno na koniča, ne? In potem prav prejšnjič Karlo, ej, mami, a ti mene še lahko dvigneš, sem rekla, veš kaj, zdaj te pa lahko, skoč gor in potem skoč k meni, ne? In sem rekla, zdaj te bom par metrov prav nesla, še nazaj, kaj te nisem mogla, sem ga malo takole za hec nesla, ne? Sem rekla, vedeš, ma, mami še, mislim, sem nazaj dobila moči in celo tako je, da smo drugače zelo rada nogomet. Oboževalka nogometa, sem rada ga gledam od nekdaj. Mi smo vedno doma, kot družina, gledali vse te tekme, mami je napekla pomfri in pol sva z očetom jedla to, jedla pomfri, gledala nogometne tekme. Zdaj ravno to, mi vse spremljamo, gledamo, ne, mali tu trenira seveda, nogomet je itak, wow. No, in posledično, ker pač je bil stranski učinek tudi to, da sem imela na nogah, nekaj še imam, no nisem jih še čist pozdravila, rane, ne?
2: Okay.
1: Jaz nisem mogla zdaj dolgo časa nač obut. Nosila sem po let, po zimi skozi sandale. Veš, pa se sem čudno zgledala, pa čudno so me gledali tja v noge tam sred zime v tistih sandalih. Ajde, kakšna nogovica še spodi, ne, ampak res čudno zgleda. Ampak glej, ko ti ne moreš dati na nogo, ker se to bolečine na teh ranah, pač ne moreš. Tle ni vprašanje, a bom lepa, ne bom lepa, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Pa briga me, jaz drugače ne moram, vam bom pa glih tako šla, ne? A veš, no, zdaj pa to sem hotela povedati, zdaj se pa meni začel to tudi še dokončno po mojem, upam, da je trkamo na vzgor, zdravt, ne, malo mi še manjka, da bom spet lahko superge dala gor. Ker zdaj, a veš, to zgleda tako, ne, grem malo gol, pa malo nekaj branem, ne, pa tako, ne moram pa jaz driblat, pa igrat, pa tapkat, pa tako, ne, a veš, to pa še ne gre tako, jaz bi pa rada. In zdaj to naš Karlo in Marina čaka, tako tudi ta mala je v vrtu zdaj trenirala nogomet, okay. Da bomo mi lahko nogomet igrali. To je zdaj glavni cilj pri nas doma, da mami da gor so perge in da ne bo samo ono, ha, paste noga, da me na ovo pohodu, veš. Zdaj, malo sem še v tej fazi, ne, ampak mislim, da kmalo ne bom več, tako da kmalo bom spet nazaj prava žagarska nogometašica.

0: Povabljeni na pogovor.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
2: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec

0: tisoč dolarjev. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo. Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
2: Nedelja 30. august od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
1: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
2: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
1: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
2: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
1: Kraljico. Pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Povabljeni

0: Podaj povabljeni na pogovor, se pogovarjamo s Tanjo Žagar. V pogovoru z nami odpre poglavje svojega življenja, ki jo je zavedno spremenilo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je bolezen naučila in kako danes še bolj zavestno živi vsak trenutek. Pogovarjamo se o okrevanju, o tem, kako se telo po bolezni počasi pobira in v kakšno pomoč je bil njen partner Miki Šarac.
1: Prej si rekla, hop, ne, diči, pa je bil verjetno tudi Miki vesel, ne, ko je mami spet prišla nazaj domoči, ne, če se dotakne vaše partnerske odnose.
2: A mislim, da sem tudi Miki je dala diči.
1: Upala sem, da ne boš rekla, da si kon, ampak srnica, tako da. Če preide vaše potem na partnerski odnos, ne?
2: No, ja, zdaj, se pravi, Miki, glih, nisem diči, ne? To ne, ampak
1: je bil neskončno, je vesel vsake malenkosti, ki se recimo premakne pri men na boljš, ker, ja, da povem, to mi je bil tako uporo skozi. Mislim, koliko je partner v taki situaciji, res pomemben, to in res ni samo umevno, ne? Da ti vse pomaga, pa da te vozna vse preglede, pa da je skozi tavo, pa da doma, ko ti ne moreš in skuha in vse naredi in tako, mislim, ja, če se imaš neskončno rad in je ljubezen, tukaj jaz mislim, da tle ni vprašanje, jaz bi tudi vse naredila za svojega človeka, ne, kar koli bi bilo pač potrebno, no, v glavnem. In potem je on tudi tako srečen, ker, naprimer, ko nisem dolg časa mogla počepov narediti, nisem se mogla ostati gor, to so me z brisače, veš, so plavali, pa jaz tam na tisti brisači, ne, in zdaj je bilo treba ostati, se jaz sem usedla, sem se že, sem zdaj pa treba še ostati gor, ne, in to ni šlo. Jaz sem hotla, jaz sem imela voljo, ampak telo ni dalo. Poja smo imeli pa, ne, to že prakso utečeno, ena roka, druga roka, v eno Karlo, v eno Miki, hop, na horuka gor, pa sem bila. In pol, čez neki časa, ko sem jaz lahko sama že stala in zdaj, ko je že lahko kakšen počep delam, pa ko sem šla enkrat na teden, že par mesecev zadnjih na Pilates, a veš, koliko smo vsi veseli, a veš, da smo, ne? Ja, ne, ni to kratko, ne.
3: Zdi se samo umevno, dokler ne prideš do neke take izkušnje, ne?
1: Ja, ali pa tako, naprimer, pa sem šla v trgovino, ne, pa sem tam na spodnji polici nekaj hotla vzeti, sem počepala, da bom vzela, ne, pa počepala sem že, ne, sem gor nisem mogla, ne, pol tako, kaj pa zdaj, a veš, ko beton težka, pa sem nekaj, pa kako je to mogoče, pa sem se, no, kako ne, zdaj gor pridem, ne, to je, ne moreš verjeti, dokler ne doživiš, da sam sebe ne moreš gor spraviti.

0: V oddaji Povabljeni na pogovor se pogovarjamo s Tanjo Žagar, z nami spregovori o vlogi, ki ji pomeni največ, o materinstvu. O tem, da je danes najbolj hvaležna ženska na svetu, ker je dvakrat mama in da sta prav njena otroka njen največji vir ljubezni, moči in motivacije.
1: Meni se je s tem, da sem postala mama, izpolnil vse. Tako lahko povem. No. Ne znam opisati te želje, ki je bila v meni. In to od malega. Jaz sem to željo čutila kot mala deklica, to neko mamico, vse to, jaz bom imela pa otročke, družino. Sicer se je to zgodilo dosti pozneje, kot sem mislila, da se bo, ker pač sem bila mlajša, sem imela eno zvezo, 7 let je trajala, zelo lepo sem se imela, krasna izkušnja, potem sva šla pa narazen, ne, a veš. Pa mi je bilo vedno pomemben, s kom bom jaz si ustvarila družino. Kljub tej ogromni želji mi je bilo najbolj pomembno to, s kom, kdo bo ta človek, hočem ga ljubiti, hočem biti povezana z njim, ga imeti neskončno rada in tako ne. No, meni se je pač ta želja uresničila pol pri 35 letih. Ja, in bi bila pripravljena vse pustiti, tudi to svoje pevsko delo, če bi mi nekdo rekel, da moram to pustiti, pa da bom lahko mama, pa ne bom več prijela mikrofona. Ja, pač, čeprav to res rada počnem in vse, ampak to pa...
2: To je pa sveto, ne?
1: Ja. Tle pa ni dvoma sploh, no. Res, to se mi je življenjska želja, se mi je s tem izpolnila. Hvaležna sem, da se mi je dvakrat, da imam dva otročka.
2: In s človekom, ki ga tudi pozna že zelo dolgo, ne?
1: S človekom, ki ga zelo dolgo poznam, o tem pišem v knjigi, o tem partnerskem odnosu, o tej najni povezanosti, navezanosti, ker jaz imam veliko družino, ne, zdaj sem omenila dvakrat že najina otročka, ampak mi imamo 5 otrok, moj Miki ima še 3 otroke odprej, to so odrasli ljudje, ki imajo že svoje otročke, oziroma 2, no, imata že svoje, tako da Miki je že dvakrat dedek in smo tako veseli, nas je vedno več za mizo.
3: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Heltne zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. augusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
1: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barv ter majico priznane blagovne znamke.
2: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones, pa LS za 10 evrov.
1: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Poslušate Koroški radio, 12 je ura. Rockset pa prvi v novi uri, kmalu.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. Dež je bil po dolgem sušnem obdobju zelo dobrodošel, vendar so ga spremljale tudi nevarne nevihte. Ponekod so podrta drevesa zapirala ceste, v objektih je zastajala voda, strela pa je pri žalcu žal vzela tudi življenje. Udarila je v dva moška, ki sta zavetje iskala pod manjšim drevesom, eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Tudi danes nevarnosti neviht še ni konec. Predvsem v notranjosti države so možni močni nalivi, veter in toča, zato je potrebna previdnost. Dež bo sicer pomagal zmanjšati požarno ogroženost, ki je bila zaradi suše zelo velika. Tudi v Fratarici pri Bovcu se je soteskanje skupine čeških turistov končalo z nesrečo. Včeraj zvečer je pri slapu katedrala zaradi hitrega naraščanja vode vodnika in štiri turiste odneslo čez približno 15 metrov visok slap. Ena turistka si je poškodovala gleženj in so jo odpeljali v novogoriško bolnišnico. In še k obisku leta. Lakersi so del svojega obiska Slovenije že pokazali tudi na družbenih omrežjih. Na fotografijah je videti ekipo Luke Dončiča med večerjo in sproščenim druženjem v Ljubljani. Namen večdnevnega obiska je predvsem povezovanje igralcev pred novo sezono, poleg treningov pa jih čakajo še golf, ogled slovenskih lepot in druge skupne aktivnosti. Kot so povedali nekateri igralci, so nad Slovenijo navdušeni.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne po Koroški okoli 25 stopinj, večinoma oblačno bo danes, popoldne se bodo padavine od zahoda razširile nad vso državo, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in temperaturami čez dan od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
6: la-bobo.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041 727 727, da jo delimo še z drugimi. Pa naj noga ne bo pretežka in srečno pot.
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Petkovo popovdne, dobrodošli na valovih 97.2. 21. august in pred nami druga polovica dneva, ki bo lahkotno poletna, osvežujoča, poučna, aktualna. Pa seveda ne bo šlo brez nekaj nostalgije. Vsega pomalem in naravno prav. In če še brskate med predlogi za poletno branje, morda med našimi namigi najdete kak predlog, ki vas pokliče kmalu.
7: Poletje. Špelo Šavc.
0: Ja, tole je bil pa tisti škrat, špela je bila z vami zjutraj, ampak je še vedno pridna v naših radijskih prostorih. Maham.

8 je čez 12 in poletni popoldanski ritem Koroške. Pripravljen pa Jan Plestenjak, ki bi moral nocoj nastopiti na Ravnah, vendar zaradi bolezni ne bo. Namreč je nocojšnji koncert ravno zaradi bolezni odpovedan, tako da Jan Plestenjak kdaj drugič. Da so se pa na Ravnah hitro znašli, v šotor ob letnem bazenu prihajajo fehtari, pa seveda tudi Vlado Kreslin in Mali bogovi ob 9 zvečer za tolažbo. Za tiste, ki ste Jana težko pričakovali, pa na 97 v nadaljevanju skladbi Ona sanja o Ljubljani.

0: 18. čez 12. in če brskate med predlogi za poletno branje, se morda odločite za katero od naslednjih knjig, nekaj vam jih natrosimo v nadaljevanju. Bessel van der Kolk je napisal knjigo Telo se spominja. Avtor razlaga, kako travma ne ostane le v spominu, ampak se lahko pokaže tudi v telesu, odnosih, spanju in odzivih na stres. Avtor, psihiater in raziskovalec združuje znanstvena spoznanja, zgodbe iz prakse in razlago pristopov, ki ljudem pomagajo ponovno spostaviti občutek varnosti. Ni lahkotno branje, je pa zelo berljivo in za mnoge močno osebno doživetje. Ali pa v mejah normale. Avtor David Zupančič, zdravnik in priljubljeni pripovedovalec z značilnim humorjem, odpira pogled vsak dan slovenskega zdravstva. Knjiga združuje anekdote, človeške zgodbe in razmislek o delu, odgovornosti ter odnosu do pacijentov. Primerna je za bralce, ki si želijo hkrati smeha, topline in malo bolj realnega pogleda na življenje za bolnišničnimi vrati. Živijo lepotica. Avtorica je En Napolitano, to je velika družinska saga o štirih sestrah, ljubezni, tišinah in ranah, ki jih prenašamo iz otroštva v odraslost. Ko v njihovo življenje stopi William, se začne zgodba o bližini, ki jo je težko ohraniti in odpuščanju, ki ni nikoli preprosto, čustveno bogat roman za dolge poletne večere, ki pa so vendarle vseeno že vse krajši. Med predlogi imamo tudi koroško avtorico, kronika pozabljanja Maja Haderlap. Roman odpira zgodbo koroške slovenske družine zaznamovane z vojno, odporom, molkom in spomini, ki jih naslednje generacije ne morejo preprosto odložiti. Maja Haderlap piše občuteno, a brez olepševanja, o otroštvu, jeziku, pripadnosti in o tem, kako zgodovina ostane prisotna v družinskih odnosih. To je knjiga za bolj počasno, recimo, poletno branje, ki ne ponuja hitrih odgovorov, vendar dolgo ostane z bralcem. Pobegi v hribe in planine so v tem letnem času priljubljeni in vedno znova navdihne knjiga Pot Nejca Zaplotnika, kultna slovenska knjiga o gorah, vendar v resnici predvsem o človeku. Zaplotnik skozi plezanje, tveganje, prijateljstvo in iskanje meja razmišlja o tem, kaj pomeni zares živeti. To ni klasičen planinski zapis, ampak iskrena, pustolovska in zelo osebna knjiga, ki nagovori tudi tiste, ki še nikoli niso obuli planinskih čevljev. In pa še tale, Elena V., Claudia Pinheiro, napet psihološki roman o materi, ki po včerini smrti ne sprejme uradne razlage dogodkov, kljub Parkinsonovi bolezni, se poda na skoraj nemogočo pot, da bi našla resnico. Zgodba odpira vprašanja žalovanja, vire, materinstva in nadzora nad lastnim življenjem. Kratko, ostro in zelo vznemirljivo branje. Naštete knjige niso nujno knjige za hitro branje med dvema skokoma v morje. So knjige, ki znajo odpreti vprašanja, prebuditi spomin, ponuditi drugačen pogled ali človeka za trenutek ustaviti. In prav zato so lahko dragocena poletna družba, ko je več časa, pa manj hitenja in dovolj prostora, da kakšna misel ostane z nami tudi potem, ko knjigo zapremo. Na poti osebnostne rasti ne potrebujemo vedno lahkih odgovorov. Včasih je učinkovita zgodba, ki nas nežno, a pa vztrajno premakne. Moč branja pa je izjemna. Izkoristimo jo.
1: Pesmi z dušo. Koroški radio. Ritem Koroške.
0: In Aba nadaljuje proti pol eni. Gimi, gimi, gimi. Osem jih še manjka do pol ene.

0: La Bamba in Los Lobos, v ritmu Koroške. Kljub padavinam te dni je vode v naravi za razvoj pridelkov še zmeraj premalo, več izvesto v nadaljevanju. Prodala me ti za šaku ljubavi. Zatem pa nas Boris Novković pospremi proti eni. Prodala mi, prodala me moja
1: ljubavi. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Biosadna kašica Veg First 100 grama le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
2: Diši po tradiciji, zabavi in odličnem golažu.
3: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
2: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
3: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
2: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
4: Enkrat da, enkrat ne.
3: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
2: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
6: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
7: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
8: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dober dan vam želim, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Še vedno smo padavinsko podhranjeni kljub 5-dnevnem občasnem deževju. Posledice suše so še vedno očitne. Največ škode imajo govedorejci in kmetije s pridelavo koruze. Bojijo se, da ne bo dovolj krme, a drugi pridelki vse posod ne bodo slabi, poudarja Marija Valkan, terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
13: Nekaj padavin, ki smo jih imeli zadnjih 5 dneh, kar 19 mm so jih namerili na Koroškem, vendar smo še vedno padavinsko podhranjeni. Zmanjšala se je suša površinskih voda, pa nekoliko tudi podzemnih voda. Pri govedu priporočamo tudi, da se uporabi gozdsko cenco kot z dopolnilno pašo, predvsem zaraščenih površin imamo veliko, tako da ne preveč preobremenjujemo obstoječih pašnikov. Največja napaka je čakati, da pašnik popolnoma odpove. Mogoče je tudi bo letos možnost dosejavanja, če bo jesen bolj bogata z dežjem.
12: Zelenjavi so odpadali cvetovi, pokali so plodovi, prizadel jih je ožig. To je občutil predvsem fižol, ponekod so zato grenke, solata ali kumarice. Koristne plenilske žuželke so bile v slabšem stanju, zato je bil slabši nadzor nad škodljivci. Je bilo pa na rastlinah manj bolezni. Čeprav je bilo prvo obdobje suše že v prvi polovici poletja, vse ni tako slabo. Nekatere rastline so rodile obilno.
13: Bomo se ga spominjali po letu koščičarjev oziroma sadja, predvsem bi rekli češnje v leto. Bogato so nam rodile češnje, zdaj tudi v tem času nas razveseljujejo, kot so breskve. Predvsem pa katera zelenjava je bila dobro namakana, pravilno namakana, je tudi bogato nam obrodila plodove, kot je paradižnik. Tudi za krompir lahko rečemo, da ne bo slabo leto za krompir.
12: Letos ni bilo opaziti nadležnih invazivnih rdečih polžev kot prejšnja leta. Meteorologi pa danes opozarjajo, da bo popoldne Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro. Po napovedih bo hitro prečkala večji del države, k nam torej iz smeri jugozahoda.
14: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Večinoma oblačno bo danes popoldne, se bodo padavine od zahoda razširile nad vso državo, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in temperaturami od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
16: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
15: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno.

Sej. Zanimivo se je začelo to sodelovanje Paul McCartney in Michael Jackson. Takole je bilo. Michael je poklical Paula in mu predlagal, da bi skupaj napisala kako uspešnico. Paul naj bi sprva celo podvomil, ali je na drugi strani res kralj popa, no potem pa kitaro v roke, pa nekaj skupnega ustvarjanja in nastala je mega uspešnica, ki smo jo pravkar slišali, torej Sej. In Michael je očitno vedel, kaj govori. Pesem je postala velikanska uspešnica in kar 6 tednov kraljevala na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100. Do 13. pa jih manjka še 15. Dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v nedeljo 23. avgusta od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana Šentvid. V času popolne zapore bo obvoz potekal po državnih cestah na relaciji Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: ste v ritmu Koroške, ura je 13, ponekod po Koroški je pravkar začelo deževati. Dobrodošli padavine, seveda, kako smo jih čakali. Simon in Garfunkel se Sicilijo poslavljata. Prihaja pa v našo družbo. Billy Joel, Uptown Girl.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čaka novo nevihtno dogajanje, zato Agencija za okolje vso državo opozarja z oranžno stopnjo. Neurje lahko spremljajo strele, močni sunki vetra, nalivi in toča. Če ste na prostem, vremenoslovci svetujejo spremljanje radarske slike in pravočasen umik. Ob močnem dežju lahko hitro narastejo tudi hudourniki in manjše reke. Tudi Hrvaško, kjer dopustuje veliko Slovencev, je danes zajela vremenska sprememba. Za večji del države pa velja opozorilo pred neurji. Na območju reke je izdano oranžno opozorilo, drugod rumeno, zaradi močnega vetra ter možnosti nalivov in neviht. Slabo vreme povzroča težave še v pomorskem prometu. Prekinjene so nekatere trajektne in katamaranske povezave proti Rabu, Hvaru, Visu in drugim otokom. Luka Dončić pa danes v središču Ljubljane za navijače pripravlja posebno presenečenje. Med 17:30 bo na Tromostovju potekal dogodek, katerega vsebina za zdaj ostaja skrivnost. Ekipa poroča, da ga organizira podjetje 77X, povezano z Dončićem in njegovo fundacijo. Organizator obljublja nekaj posebnega in sporoča, da jih tudi dež ne bo ustavil.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 26 stopinj, večinoma oblačno bo danes, popoldne se bodo padavine od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in temperaturami od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nič 417-2777 je številka za prometne informacije. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Naj bodo varne vse vaše poti. Srečno!
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Poletno popovdne je petkov popovdne in ritem Koroške, 21. avgusta, dan, ko je leta 1911 v pariškem Louvru zavladala panika. Mona Lisa je izginila stene. Več dogodkov na današnji dan v nadaljevanju.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In 21. august na koledarju, dan, ko je leta 1911 v pariškem Louvru zavladala panika. Mona Lisa je izginila stene. Tat je bil Vincenzo Perugia, nekdani delavec muzeja, slike več kot dve leti niso našli, Perugia jo je razkril šele, ko jo je skušal ponuditi trgovcu z umetninami v Italiji. Kraja je povzročila svetovno medijsko senzacijo in še povečala sloves slike. V noči na 21. august leta 1968 so vojske Varšavskega pakta pod vodstvom Sovjetske zveze vdrle na Češko-Slovaško in zatrle Praško pomlad, poskus ustvarjanja svobodnejšega in bolj reformnega socializma pod vodstvom Aleksandra Dubčka. Posebej dramatično je bilo pred Češko-Slovaškim radijem. Ljudje so ga skušali braniti, sovjetski vojaki pa so stavbo zavzeli. Kljub temu se glas radija ni povsem utišal, oddajanje se je nadaljevalo s skrivnih lokacij.

0: Eisenhower podpisal razglas, s katerim so Havaji postali 50. zvezna država ZDA. In zaradi tega se je spremenila tudi ena najslavnejših zastav na svetu. Američani so svoji zastavi dodali 50. zvezdo. Istega leta je kot 49. država v zvezo vstopila Aljaska, zato se je ameriška zastava v zelo kratkem času spremenila kar dvakrat.
1: Pri nas so doma tvoji. Ne.

0: smo.
1: 8 jih še manjka do pol druge, po Koroški končno vendarle tako prepotreben dež, veseli smo ga. No, dobro vzdušje pa je tudi na 97.2, kjer je v petkovem popoldnevu zelo pestro, živahno in kreativno, kamorkoli pogledamo. Upam, da je dobro tudi pri vas, ne glede na to, kje ste. Najbolj lepo popoldne pred pol drugo pa še Nina Pušler, ki si zdaj upa.

0: Ekološki otoki za odpadni papir in steklovino so zaradi nepravilnega odnosa občanov ponekod vedno znova problem, ki ga Kocero sicer sproti rešuje. Kako slišite v nadaljevanju? Kmalu pa tudi Moloko. Sing it back v ritmu Koroške.
1: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec te radije in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet sound ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Biosadna kašica Veg First 100 grama le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lep pozdrav, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Regijski center za ravnanje z odpadki Kocerod ima po Koroški vzpostavljenih 270 ekoloških otokov, vendar se v različnih območjih po občinah, nekje bolj, drugje manj, vedno znova pojavljajo nepravilnosti. Ko otoki za odlaganje steklene embalaže in papirja, vključno s kartonom, postanejo prepolni zaradi drugih vrst odpadkov, ki tja ne sodijo. Na ekoloških otokih zbirajo čiste frakcije, da se materiali potem lahko kakovostno predelajo. Direktor družbe Kocerod Tadej Mirkac.
11: Kocerod redno skrbi za odvoze in snago na ekoloških otokih, zato se toliko bolj apeliramo na občanke in občane glede ustreznega ločevanja in odlaganja odpadkov. Ekološki otoki so dejansko prvenstveno namenjeni odlaganju papirja, kartona ter stekla. Vse ostale odpadke apeliramo na občanke občane, da jih predajo na zbirnem centru, kjer bo za to tudi ustrezno poskrbljeno.
10: Revijam in prospektom je potrebno odstraniti folijo. Na otok se ne odlaga umazan papir ali embalaža, plastificiran ali povoščen papir, ne odlaga se tapet, tetrapakov, higijenskega papirja. Večje količine papirja in kartonske embalaže oddamo v zbirnem centru. Med steklo pa ne sodita porcelan in kristal, tudi ne pleksi stekla, okenska stekla in ogledala. In kaj opažajo na Kocerodu, kaj občani odlagajo na ekološke otoke, pa ne bi smeli?
11: Glede odlaganja na ekoloških otokih, kar ne sodi tja, opažamo, da doskrat se odlaga kakšni mešani gradbeni odpadki ali pa kakšne embalaže, za kar so v bistvu primerni zbirni centri, ter drugi kosovni odpadki, tudi kakšno omaro, kakšno pohištvo najdemo tam, tudi kakšen rabljeno kolo. Tako da prosim, če to vse predate na zbirne centre, ekološki otoki še enkrat prvenstveno so namenjeni podaji kartona, papirja ter stekla.
10: Odlaganje neustreznih odpadkov poleg zabojnikov je nedovoljeno. Informacije o tem, kako se pravilno ravna z odpadki že na izvoru, kako se ločuje že v gospodinstvih in kaj sodi v ekološke otoke, so zapisane na spletni strani Koceroda, Center za ravnanje z odpadki pa je izdal tudi slikanico Kocerodko in čarobni krog odpadkov, ilustrirano pravljico, ki je otroke na igriv in poučen način vodi skozi svet pravilnega ločevanja odpadkov. Na voljo je tudi mobilna aplikacija Kocerod, kjer so tudi na razpolago vse ustrezne informacije za uporabnike.
12: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
13: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
14: Večinoma oblačno bo danes, popoldne se bodo padavine od zahoda razširile nad vso državo, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in temperaturami od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še srečno pot.

I got you, babe. Ljubi Fortin, 20 še manjka do druge popoldanske, ja, spletni goljufi pa so venomer napreži, uspešno so napreži, tako da previdno pri spletnih naložbah. Spletne investicijske prevare še naprej povzročajo visoke finančne izgube. Ljubljanski policisti so samo v 2 primerih obravnavali oškodovanki, ki sta skupaj izgubili več kot 55 000 evrov. Ena je po začetnem manjšem vložku in lažnem prikazu visokega dobička postopoma nakazala več kot 45 000 evrov, druga pa več kot 10 000. Goljufi žrtve privabljajo z obljubami o hitrem in nadpovprečnem zaslužku, na to pa zahtevajo vedno nova nakazila za trgovanje, davke, provizije ali domnevno izplačilo dobička. Pozor, številka, ki na spletni platformi kaže visok dobiček, še ne pomeni, da ta denar dejansko obstaja. Posebej sumljivo je, če vas investicijski svetovalec kontaktira, vas priganja k nakazilom ali zahteva dodatno plačilo, da bi lahko prišli do svojega denarja. Pred vsakim nakazilom preverite ponudnika. Neznancem nikakor ne omogočajte oddaljenega dostopa do računalnika ali telefona, in če posumite na prevaro, takoj prenehajte z nakazili ter obvestite banko ali policijo. No, pri obljubah o hitrem in visokem zaslužku naj bo prvi odziv previdnost in pa dvom, ker se bo verjetno izkazalo, da je upravičen. Proti 14. pa nadaljuje Kresrija, Zimzeleno, Josephine.

0: Razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
3: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
6: Miza je srce vsakega doma. Dolga miza je srce mesta. Letos jo pogrnemo prvič in posedemo skupaj 100 gostov, prijateljev, sosedov ali neznancev. Večerja bo postala nekaj več kot le obrok. Postala bo večer, ki se ne pozabi. 29. avgusta ob 19. uri na Trgu Svobode v Slovengradcu. Karte so na prodaju mestni kavarni Slovengradec. Vabita javni zavod Spotur in Italian Lab. Še razmišljaš kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
7: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
8: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
7: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
6: Gostilna Neža praznuje 30 let. Vabljeni v soboto 22. avgusta na nepozabno praznovanje. Za pričetek praznovanja ob 13. uri bo poskrbel pihalni orkester. Sledila bo pogostitev z zakusko. V nadaljevanju pa vas čaka zabava z ansamblom Škorpioni. Posebna glasbena gostja pa bo Natalija Kolšek. Dobra hrana, hladna pijača in dovolj prostora pod šotorom. Se vidimo v gostilni Neža. Veselo bo!
9: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
6: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
9: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
6: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
9: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
6: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
9: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Občina Prevalje obvešča, da bo danes 21. jutri 22. in v ponedeljek 24. avgusta zaradi asfaltiranja popolna zapora ceste od krožišča pri Eurospinu do gostilne Krištan na Fari ter vseh cest v naselju Spodnji kraj. V primeru dežja se dela prestavijo na naslednji teden. Prosijo za razumevanje. Voz Cel je obveščal udeležence v prometu, da bo jutri, v soboto 22. avgusta, od 7. do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne, Slovengradec, Sotiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Sotiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo zapora odpovedana. Ne zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Poslušate Koroški radio, 14. ura, za skok v novo uro pa pripravljen. Toto Cotugno.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo je včeraj zajelo neurje, ki je bilo usodno za 46-letnega moškega pri Žalcu. Strela je udarila van in v še enega moškega, ki pa je bil lažje poškodovan. Gasilci so med tem posredovali pri več 10 dogodkih, med drugim pri požarih po udarih strel. No, danes popovdne sledi nova nevihtna linija, Agencija za okolje pa je za vso državo izdala oranžno opozorilo. Medtem se dogaja nekaj, kar bi lahko pomembno vplivalo na vreme po vsem svetu. Britanski vremenoslovci napovedujejo izjemno močan El Niño, morda najmočnejši v zadnjem stoletju. Pojav pomeni nenavadno segrevanje površine Tihega oceana in lahko vpliva na vzorce padavin, suše in temperature po svetu. El Niño lahko tako prinese več vročinskih valov, suš in močnih neurij, ponekod pa tudi nenavadno veliko dežja in poplav. Zaradi tega lahko vpliva tudi na pridelavo hrane, na cene hrane in tudi na oskrbo z vodo. Pa še v italijansko mesto Como, kjer pa je župana zbil kolesar. Zdaj želi župan kolesarjenje prepovedati v celotnem starem mestnem jedru. Alessandro Rapinese je po junijski nesreči predlagal prepoved za klasična in električna kolesa na območju približno 30 ulic. Kolesarji bi morali se stopiti in nadaljevati peš. Zdaj se je usul plaz kritik. Meščani pravijo, da zaradi enega nevarnega kolesarja ne more kaznovati vseh in da bi se moral lotiti posameznikov, ki vozijo nevarno. Varno.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Po Koroški okoli 26 stopinj, večinoma oblačno bo danes, popoldne se bodo padavine od zahoda razširile nad vso državo, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in temperaturami od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
0: Nimamo informacije o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
4: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: V prijetno osveženem petkovem popoldnevu dobrodošli na valovih Koroškega radija. V uri, ki je pred nami, pa vabljeni tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaj Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Ajda Prislan z ekipo ob 14.30. No, seveda pa ne bo šlo mimo obiska leta v Sloveniji.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

in Sieme 92, pesem, ki jo je Toto Cotugno zapel na Evroviziji 5. maja 1990 v Zagrebu, spremljevalne vokale pa je odpela slovenska skupina Pepel in Kri. Po spominu Tadeja Hrušovarja je bila prva vaja precej slaba. Zato je prav on na novo uredil spremljevalne vokale na naslednji vaji, naj bi bil Cotugno nad rezultatom osupel. Pesem pa je na to zmagala 149 točkami. Zdaj jih bo 10 čez drugo popoldansko, mi pa gremo v nebesa z Brianom Adamsom.

0: Lakersi so v Sloveniji ali obisk leta, kot tudi zasledimo in kar lahko z gotovostjo trdimo. In medtem, ko fotografije visokih ameriških gostov že polnijo družbeno omrežje, je v zadju precej več kot večerja, golf in nekaj treningov. Ameriške medije namreč najbolj zanima nekaj drugega. Luka Dončić se pred njihovimi očmi spreminja iz prvega zvezdnika v pravega vodjo Lakersov. In še bolj zanimivo, novo poglavje ene najbolj slavnih športnih ekip na svetu se ne začenja v Los Angelesu, ampak doma pri Luki v Sloveniji. In zakaj je ta obisk tako pomemben? Ker se pri Lakersih dogaja velika sprememba. Po odhodu Lebrona Jamesa je 27-letni Slovenec postal osrednji obraz ene najslavnejših športnih franšiz na svetu. Eurohoops zato obisk Slovenije opisuje kot jasen znak, da Dončić prevzema voditeljsko vlogo in poskuša sam postaviti kulturo nove ekipe. Španski as je zgodbo povzel še bolj pomenljivo. Takole so zapisali, novi Lakersi se začenjajo v Sloveniji. Po njihovem mnenju slovenski kemp simbolizira začetek novega obdobja, v katerem je Dončić prevzel vodilno vlogo. Tudi ameriški Sports Illustrated poudarja, da ne gre samo za luksuzni oddih. Dončić je sestavil program, ki združuje delo, sprostitev in povezovanje igralcev, še preden se začne uradni pripravljalni kemp v ZDA. In seveda spremljamo naprej.
1: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

10 še manjka do pol tretje in če ste preslišali, zaradi bolezni je nocojšnji koncert Jana Plestenjaka odpovedan, a na ravnah so se hitro znašli. V šotor ob letnem bazenu prihajajo fehtari, vstopnice seveda veljajo tiste, ki jih že imate, tako da, da ne pozabimo, naravno pa seveda še vedno velja, da bo nastopil tudi Vlado Kreslin in Mali bogovi. Torej, vse velja z vstopnicami, ki jih že imate, vi samo še uživajte, ob 9:00 zvečer je dogodek.

0: Alex Warren, Fear Dream in štiri še manjkajo do pol tretje. Med poudarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija v petek 21. avgusta 2026 pa tudi folklorna skupina kulturnega društva Gozdar Črna na Koroškem je dopolnila 45 let delovanja. Kljub padavinam te dni je vode v naravi za razvoj pridelkov še zmeraj premalo. Podrobnosti čez dobre 4 minute.
1: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil, še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec te radije in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
2: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabavo za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: počitnice s koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
1: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
0: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer, kje boste pričeli raziskovanje?
6: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
0: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
13: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji. Z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Sloven Gradec gosti predzadnji mednarodni teniški turnir serije WTT v Sloveniji. Folklorna skupina kulturnega društva Gozdar Črna je ponosna v promociji domačega kraja. Kljub padavinam te dni je vode v naravi za razvoj pridelkov še zmeraj premalo. Kaj bomo jedli po zimi? Gradišče Vaška skupnost Sloven Gradca dobi v sklopu popoplavne sanacije saniranih skupno okrog 7 km cest. Letos bo zaključena cesta na Kremžarjev vrh. Na gradišču nad Sloven Gradcem je najzanimivejša Pečolarjeva kmetija. Tam so namreč ostanki najstarejše naselbine v Mislinski dolini. Gradiščani te dni praznujejo svoj vaški praznik, zato se ozrejo tudi k uspešnim pridobitvam. Predsednik sveta vaške skupnosti Darko Čuješ.
14: Predlani, lani pa letos, tako bom rekel, se je res dejansko po poplavah se je več kot 2 km cest uredilo, pa več kot 4-5 km je sedaj še urejene. No. Tako da nekaj že dokončanih, nekaj veliko jih je že pa v izgradnji, ampak ali pa tudi čakamo še na izgradnjo. Naša največja investicija je bila dejansko Krhogram pa Pešto, pomeni, to je bila cesta od Prošta, dejansko povezava ceste Gradišče Troble, ki je zdaj tudi celotna asfaltirana, to se je konc lanskega leta oziroma letošnjega leta zaključila, tako da dejansko zdaj je tok okrog sklenjen iz Gradišča proti Pamečam Trobla, da je vse to asfaltirano. No. Trenutno največja investicija je pa cesta na Kremžarjev vrh, ki je tudi v izvajanju, ki bo tudi v kratkem oziroma letošnjem letu ne bi bila asfaltirana.
13: Čeprav je svet hribovit, se čez gradišče pretaka veliko prometa. Trasa načrtovane hitre ceste bo pri njih speljana v predoru, nasprotujejo pa gradni bencinske črpalke v Trobljah. Bojijo se tudi za podtalno vodo.
14: Ko se bo začel tunel vrta, to bo voda šla.
13: Gradišče je priljubljena izletniška točka. Mimo poteka zelo obiskana evropska transverzala čez Pohorje, planinci zgledno skrbijo zanjo in za kočo na Kremžarjevem vrhu. Športno-kulturno društvo Gradišče ob vaškem prazniku pri Proštu prireja tradicionalno gradiško goležijado, ki bo jutri.
14: Letos imamo kar nekaj ekip, ki se tudi prihaja iz drugih krajev Slovengradca, ki se bo kuhal golaž, sedem ekip bo kuhalo tekmovanje kuhanju, dejansko kuso golaža pa v takih družabnih, malo zabavnih igrah. Potem začer pa veselica z ansambol. Imeli smo že 2-3 leta nazaj, so prišli iz Gradišča pri Vojniku, so tudi kuhali golaž, drž pa iz naše občine. Letos smo imeli srečanje Gradišano, ki je bilo v Gradišču pri Kozjako, to je tam proti Mariboru. Da zdaj imamo to vsake 2 leti, čez 2 leti dejansko imamo Gradišče pri Šentjerneju in tako da še kar se še ohranja ta tradicija, ki hodimo vsako leto po drugem Gradišču in vidimo, kak imajo tam, pa da se malo podružimo, malo poveselimo.
13: V Sloveniji je 8 naselij s samostojnim imenom Gradišče, še nekaj jih je s sestavljenim imenom, ki vsebuje to ime. Naši Gradiščani nad Slovengradcem jutri, v soboto, začnejo s kuhanjem golaža ob 13. uri. Ob 17. uri bodo podelili zaslužnemu krajanu priznanje vaške skupnosti, ob 18. uri sledi pokušina golaža, ob 19. uri pa veselica. Še vedno smo padavinsko podhranjeni kljub 5-dnevnem občasnem deževju. Posledice suše so še vedno očitne. Največ škode imajo govedorejci in kmetije s pridelavo koruze. Bojijo se, da ne bo dovolj krme, a drugi pridelki vse posod ne bodo slabi, poudarja Marija Valkan, terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
9: Nekaj padavin, ki smo imeli zadnjih 5 dneh, kar 19 mm so jih namerili na Koroškem, vendar smo še vedno padavinsko podhranjeni. Zmanjšala se je suša površinskih voda, pa nekoliko tudi podzemnih voda. Pri govedu priporočamo tudi, da se uporabi gozdsko cenco kot z dopolnilno pašo, predvsem zaraščenih površin imamo veliko, tako da ne preveč preobremenjujemo obstoječih pašnikov. Največja napaka je čakati, da pašnik popolnoma odpove. Mogoče je tudi bo letos možnost dosejavanja, če bo jesen bolj bogata z dežjem.
13: Zelenjavi so odpadali cvetovi, pokali so plodovi, prizadel jih je ožig, to je občutil predvsem fižol, ponekod so zato grenke, solata ali kumarice. Koristne plenilske žuželke so bile v slabšem stanju, zato je bil slabši nadzor nad škodljivci. Je bilo pa na rastlinah manj bolezni. Čeprav je bilo prvo obdobje suše že v prvi polovici poletja, vse ni tako slabo. Nekatere rastline so rodile obilno.
9: Bomo se ga spominjali po letu koščičarjev oziroma sadja, predvsem bi rekli češnje v leto. Bogato so nam rodile češnje, zdaj tudi v tem času nas razveseljujejo, kot so breskve. Predvsem pa katera zelenjava je bila dobro namakana, pravilno namakana, je tudi bogato nam obrodila plodove, kot je paradižnik. Tudi za krompir lahko rečemo, da ne bo slabo letos za krompir.
13: Letos ni bilo opaziti nadležnih invazivnih rdečih polžev kot prejšnja leta. Meteorologi pa danes opozarjajo, da bo popoldne Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro. Po napovedih bo hitro prečkala večji del države, k nam torej iz smeri jugozahoda. V Črni imajo že 45 let organizirano folkloro. Jubilejni 70. koroški turistični teden v Črni na Koroškem se je zaključil vseslovensko folklorno prireditvijo v samem jedru vasi, na Gavdi se dobimo in čeprav jih je malce tudi prav dež in dobre volje potem umaknjenim v kulturni dom, ni zmanjkalo. Prireditev je ponovno odlično izpeljalo kulturno društvo Gozdar Črna s predsednico Dušo Komprej, ki je dejala, da so obiskovalci prišli tudi od daleč, ne le domačini.
15: čeprav smo na vasi se kuhali na 32 stopinjah, smo se pol le nekoliko ohladili. Ponosni smo, da so se nam na odru pridružile zelo kvalitetne folklorne skupine vseh koncev Slovenije, kar gre zahvala našemu Luku Kropivniku, ki jih je zbobnal skupaj. Smo veseli, da dober glas seže v deveto vas in da ni prireditev prepoznal na le pri tistih, ki nastopajo, ampak tudi obiskovalcih. Zahvala pa seveda gre tudi občini Črna na Koroškem in Zvezi kulturnih društev Črna, ki nam vse čas stojita ob strani.
13: Neža Grmek, folklorno društvo Vipava.
16: V dobri družbi jaz bi rekel lepo. Sem Vida Žlogar, mentorica folklorne skupine Rakek. V Črno zelo radi prihajamo, tukaj smo že tretjič. Ta festival nam je zelo všeč, ker je zelo pester.
17: Mi smo folklorna skupina Anton Tanc iz Marija Gradca pri Laškem. Ko smo dobili poziv, da bi se odeležili tega folklornega dneva, festivala, kakorkoli, smo bili seveda zelo počaščeni in smo se kljub počitnicami smo se odločili, da naredimo dvojne vaje in da gremo na v goste k našim prijateljom v Črno na Koroškem.
13: Folklorna skupina kulturnega društva Gozdar Črna letos praznuje 45 let svojega delovanja. 45 let organizirane uspešne folklore, kar ima veliko vrednost v smislu ohranjanja tradicije in starih običajev. Pomemben je tudi turistični vidik, saj svojimi nastopi širijo dober glas o Črni na Koroškem, njenih ljudeh in kulturi, daleč čez občinske pa tudi državne meje. Pa druženje, prijaznost in tudi vključevanje oseb z motnje v duševnem razvoju so vrednote, ki jih imajo, saj posebno folklorno skupino znotraj društva sestavljajo plesavci iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo sedežem v Črni. Folklorna skupina kulturnega društva Gozdar uspešno deluje že od leta 1981, trenutno pod umetniškim vodstvom Mojce Kovač-Piko. 7. novembra prirejajo tradicionalno prireditev od jabke do mošta. Športno-turistična zanimivost. Tenis center Murko v Slovenj Gradcu še do 23. avgusta gosti odprti mednarodni moški teniški turnir WTT Slovenj Gradec 2026, predzadnji serije WTT slovenske teniške turneje in sodi pod okrilje svetovnega ITF World Tennis Tour. V glavnem žrebu nastopa veliko domačih igralcev, pripeljal je številne kakovostne iz Slovenije in tujine. Obiskovalec
18: prinese veliko nekih dobrih igralcev, veliko nekega dobrega tenisa, spoznaš tudi neke nove ljudi oziroma ljudi iz drugih držav, ki se s tem športom ukvarjajo bolj profesionalno kot domačini tukaj.
13: Letošnji slovenjgraški turnir ima nagradni sklad v višini 30 tisoč ameriških dolarjev, kar predstavlja pomemben mejnik za slovenjgraški tenis ter dodatno utrjuje mesto med prizorišče mednarodnih športnih dogodkov. Organizatori želijo turnir izkoristiti tudi za promocijo Slovenj Gradca in Koroške kot športne destinacije. Dejan Murko Hajtnik, vodja in glavni organizator iz tenis centra Murko.
19: Ker gre za enega največjih koroških dogodkov, kar se tiče športa, zdaj mislim vsako leto večamo ekipo, vsako leto je več otrok, ki so vodali skozi teniško šolo, tako da tekmovci prihajajo iz celega sveta, mislim, da letos imamo 21, iz 21 različnih držav, imamo zelo velik Slovencov, mislim, da zdaj se uvrstilo 14 Slovencov v glavni žreb, skupno nastopa čez 90 tekmovcev v okviru turnirja, toliko, kar jih pač sprejme turnir. Na turnirju nastopata dva naša otroka kluba, torej Miha Vetrih, ki nastopa posamezno in skupaj v dvojicah, skupaj z Benjamin Belišom kot par. A letos, ker je pač v bistvu gre za večji event kot lani, više rangirani igralci, tako da bomo stiskali pesti za čim boljše dosežke.
13: Podžupan Slovenj Gradca, Peter Pungartnik.
20: Veseli smo, da smo v Slovenj Gradcu organizatorji, oziroma da je družina Murko, tenis Murko, organizator tega velikega dogodka. Da je pa to ta možnost tukaj, naši igralci, naši talenti, da lahko svoje znanje merijo z najboljšimi v svoji kategoriji.
13: Teja Starc, direktorica Tenis Zveze Slovenija.
21: Intenzivno delamo pač na vseh področjih, od najmlajših pa tudi do članov in celo seniors. Organizacija se zelo dobro razvija. World Tennis Tour, se pravi serija turnirjev, ki jih v Sloveniji organiziramo. Letos jih je 16 profesionalni mednarodni teniški turnirji z različnimi nagradnimi skladi, kot neka odskočna deska med prehodom iz junior tekmovanja med člane.
13: Mestna občina Slovenj Gradec letno za športne programe namenja dobrih 786 tisoč evrov brez vzdrževanja in naložb v infrastrukturo. Skupno je namreč v proračunu za šport namenjenih okrog 7 milijonov evrov. Zadnjo soboto v avgustu bo na Rogli potekal drugi slovenski in gozdarski trail. Organizatorji pričakujejo okoli 600 tekačev, ki bodo lahko izbirali med 14 in 34 kilometrsko traso, letos pa bo prvič potekal tudi otroški gozdarski tek. Več v prispevku Katje Gole.
1: Dva tedna sta še do drugega slovenskega gozdarskega trejla. V soboto 29. avgusta bo Rogla znova v znamenju teka po pohorskih gozdovih in druženja v naravi. Zanimanja za letošnji trejl je res veliko. Število prijavljenih se že približuje številki 600. Trase pa so precej zanimive, pravi Matija Špacapan iz družbe Slovenski državni gozdovi.
2: Izbirate lahko med 14-kilometrsko jelko, ki je primerna za širši krog kreativnih tekačev in zahtevnejšo traso 34-kilometrske proge Bukev. Obe trasi ponujata pravo doživetje Pohorja, tek po gozdnih poteh, planjah in razgibanem terenu. Spletne prijave so odprte do torka 25. avgusta. Na Roglo še posebej vabimo tudi družine z otroki. Prvič pripravljamo otroški gozdarski tek, zato bodo lahko svoje tekaško izkušnjo doživeli tudi naši najmlajši. Tudi prijave na otroški tek so odprte do 25. avgusta. Slovenski gozdarski trail pa ni namenjen samo tistim, ki bodo tekli. Na Rogli pripravljamo pester spremljevalni program za obiskovalce vseh generacij.
1: Zanimivo bo pa tudi za spremljevalce, ki bodo lahko navijali za tekače, se preizkusili v gozdarsko obarvanih igrah in tako preživeli aktiven dan na Pohorju.
13: In tudi v petek 21. avgusta smo prispeli do konca osrednje informativne oddaje Koroškega radija. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Želim vam lep dan in pa naslišanje spet čez slabo uro.
22: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Po Koroški trenutno okoli 26 stopinj, popoldne se bodo padavine od zahoda razširile nad vso državo, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in temperaturami od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
22: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: Nimamo informacije o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa naj noga ne bo pretežka in srečno na vseh vaših poteh. Želimo z valov Koroškega radija. Nadaljuje pa naše druženje proti tretji Rod Stewart. Njegova nežna balada I don't want to talk about it je leta 1977 kraljevala na britanski lestvici. Prav takrat, ko so Sex Pistols z uporniško God Save the Queen obstali na drugem mestu, kar je takrat veljalo za škandal in še danes živi teorija, da so bili punkerji v resnici najbolje prodajani. A jim je številka ena pač ušla.

0: Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. augusta pridi na Slovengradec

0: tisoč dolarjev. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
1: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v petek ob 20. Grozljivka Zakleti, med nami so. V soboto ob 18. animirani film Sveti grač 5 in ob 20. akcijska drama Smrt Robina Huda. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20. grozljivka Backrooms, brez izhoda, vabljeni.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminjeveh, Ravne in Slovengradec.
9: Mali oglasi.
10: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah v občini Dravograd je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši je gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru. Za več informacij pokličite na 051-600-509 051-600-509.

0: ste v petkovem popoldanskem ritmu Koroške. Ura je 15. Tina pa se nam pridruži zdaj.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegulan. Agencija za okolje je zaradi današnjih neviht za Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer so možni močni nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno tudi toča. Nevihtna linija naj bi okoli 4 popoldne dosegla Istro in nato prešla večji del države. Arso kampiste in vse na prostem poziva naj spremljajo opozorila in se pred neurjem še pravočasno umaknejo. Robert Golob medtem zahteva sklic sveta za nacionalno varnost zaradi informacij o domnevnem vohunjenju ter morebitnem vpletanju Rusije in Izraela v dogajanje v Sloveniji. Golob želi, da pristojne službe informacije predstavijo na ustreznem mestu. Sklic sveta je sicer v rokah premijeja Janše, ki pa se na zahtevo za zdaj še ni uradno odzval. Neuradno pa naj bi razmišljal o ožjem sekretarijatu sveta brez opozicije. Še v Grčijo, kjer pa se je pojavila precej nenavadna ideja, evidenca problematičnih turistov. Vanjo bi lahko ponudniki nastanitev upisovali goste, ki so dokazano povzročili škodo, odšli brez plačila ali pa grozili lastnikom. Je pa ideja že sprožila burno razpravo, predvsem zaradi vprašanja, kdo bo preveril, ali je bil gost res neznosen, ali pa se je samo upravičeno pritožil nad umazano sobo in pokvarjeno klimo. Če bi takšen seznam kdaj zares zaživel, bi torej moral biti namenjen le resnim in dokazljivim kršitvam, ne pa kaznovanju gostov, ki si upajo izraziti svoje nezadovoljstvo.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po 15. po Koroški okoli 25 stopinj, popoldne se bodo padavine od zahoda razširile nad vso državo, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in temperaturami od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Naš telefon za prometne informacije je 0417 727 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Srečno.
6: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik Brusnik.
0: In pred nami ura do 16. danes 21. avgusta. Ponekod obeležujejo dan starejših občanov. V nadaljevanju se bomo vprašali, kdaj pa smo v kategoriji starejši občani in zakaj se nam zdi, da čas z leti vse hitreje mineva.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

In Aba, 13 čez 15 je ura. 21. avgust je na koledarju in na današnji dan ponekod obeležujejo dan starejših občanov, ko je bil ta dan leta 1988 prvič razglašen v Združenih državah Amerike, je bilo njegovo sporočilo že precej sodobno. Starejših ne smemo videti samo kot ljudi, ki potrebujejo pomoč, ampak kot ljudi z znanjem, izkušnjami in pomembno vlogo v skupnosti. Morda pa je danes dobra priložnost še za en majhen eksperiment, da vprašam otroka, kdo je zanj star. Ja, odgovor utegne kar malo zaboleti, meja se namreč z leti zanimivo premika, pri 20-ih se nam zdi star nekdo, ki jih ima 5.

0: Zdi, da čas z leti vse hitreje mineva. Razlage niso povsem enotne, ena zanimivejših pa je povezana z novostjo in spominom. Takole pravijo strokovnjaki, ko smo otroci, je ogromno stvari novih. Prvi šolski dan, prvi izlet, prvi dopust, nova prijateljstva, novi kraji. Možgani zato ustvarjajo veliko novih, razločnih spominov, kar je bistveno. Ko pogledamo nazaj, se nam obdobje polno dogodkov lahko zdi daljše. Z leti pa življenje pogosto postane bolj rutinsko. Podobni dnevi se v spominu kar nekoliko zlijejo in ob pogledu nazaj dobimo občutek, pa kam je šel ves ta čas. Obstaja še simpatična matematična razlaga, takole pravi, eno leto je za petletnika petina njegovega življenja, za 50-letnika pa samo ena petdesetina, zato se posamezno leto v primerjavi z vsem, kar smo že doživeli, zdi vedno manjši kos življenja.
1: Pesmi z dušo. Koroški radio. Ritem Koroške.

Could I have this kiss forever? Whitney Houston in Enrique Iglesias, eno fajn sodelovanje, ki se je že zdavnaj zapisalo v glasbeno zgodovino. Pripravljena pa Laura Branigan z Glorio, ki je seveda njen največji hit, pa sprvo sploh ni bila to ameriška pesem, gre za priredbo italijanske skladbe pevca Umberta Tozzija iz leta 1979, Laura pa jo je leta 1982 posnela v angleškem jeziku z drugačnim besedilom. Pesem pa je postala ogromen hit na ameriški lestvici Billboard Hot 100, je dosegla drugo mesto in tam ostala kar 36 tednov, 8 pa jih še manjka do pol četrte.

0: Do pol četrte manjkajo še tri. V nadaljevanju ekološki otoki za odpadni papir in steklovino so zaradi nepravilnega odnosa občanov ponekod vedno znova problem, ki ga Kocerod sicer sproti rešuje. Pa preverimo, kdo se nam pridruži za tem. On the Shepherd, Searching My Soul.
1: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil, še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec Teraglje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet sound ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Balta, Radlje ob Dravi.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
1: Ravne bodo znova zaživele. Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: Šest dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
4: Zaradi bolezni je nocojšnji koncert Jana Plestenjaka žal odpovedan. Mu želimo vse dobro, ampak mi žuramo dalje.
5: Šarci, šenk, miraj, foto.
4: Fehtari bodo zatresli šotor. Prihajajo še Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Na poseki pa vas bodo noč popeljali ritmi Poseka Beats. Že kupljene vstopnice veljajo. Če želite denar nazaj, se oglasite na DTK-ju ali Eventimu.
6: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
7: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Diši po tradiciji, zabavi in odličnem golažu.
8: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
4: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
8: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
4: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
9: Enkrat da, enkrat ne.
8: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
4: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
4: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
13: Za več informacij pokličite 051-647-541.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Dober dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Regijski center za ravnanje z odpadki Kocerod ima po Koroški vzpostavljenih 270 ekoloških otokov, vendar se v različnih območjih po občinah, nekje bolj, drugje manj, vedno znova pojavljajo nepravilnosti.
11: Ko otoki za odlaganje steklene embalaže in papirja, vključno s kartonom, postanejo prepolni zaradi drugih vrst odpadkov, ki tja ne sodijo. Na ekoloških otokih zbirajo čiste frakcije, da se materiali potem lahko kakovostno predelajo. Direktor družbe Kocerod Tadej Mirkac.
15: Kocerod redno skrbi za odvoze in snago na ekoloških otokih, zato še toliko bolj apeliramo na občanke in občane glede ustreznega ločevanja in odlaganja odpadkov. Ekološki otoki so dejansko prvenstveno namenjeni odlaganju papirja, kartona ter stekla. Vse ostale odpadke apeliramo na občanke in občane, da jih predajo na zbirnem centru, kjer bo za to tudi ustrezno poskrbljeno.
11: Revijam in prospektom je potrebno odstraniti folijo. Na otok se ne odlaga umazan papir ali embalaža. Plastificiran ali povoščen papir ne odlaga se tapet, tetrapakov, higijenskega papirja. Večje količine papirja in kartonske embalaže oddamo v zbirnem centru. Med steklo pa ne sodita porcelan in kristal, tudi ne pleksi stekla, okenska stekla in ogledala. In kaj opažajo na Kocerodu, kaj občani odlagajo na ekološke otoke, pa ne bi smeli?
15: Glede odlaganja na ekoloških otokih, kar ne sodi tja, opažamo, da doskrat se odlaga kakšni mešani gradbeni odpadki ali pa kakšne embalaže, za kar so v bistvu primerni zbirni centri, ter drugi kosovni odpadki, tudi kakšno omaro, kakšno pohištvo najdemo tam, tudi kakšen rabljeno kolo. Tako da prosim, če to vse predate na zbirne centre. Ekološki otoki še enkrat prvenstveno so namenjeni podaji kartona, papirja ter stekla.
11: Odlaganje neustreznih odpadkov poleg zabojnikov je nedovoljeno. Informacije o tem, kako se pravilno ravna z odpadki že na izvoru, kako se ločuje že v gospodinstvih in kaj sodi v ekološke otoke, so zapisane na spletni strani Kocerodu, Center za ravnanje z odpadki pa je izdal tudi slikanico Kocerodko in čarobni krog odpadkov, ilustrirano pravljico, ki otroke na igriv in poučen način vodi skozi svet pravilnega ločevanja odpadkov. Na voljo je tudi mobilna aplikacija Kocerod, kjer so tudi na razpolago vse ustrezne informacije za uporabnike.
0: Popoldne se bodo padavine od zahoda razširile nad vso državo, najvišje dnevne temperature do 30 stopinj, jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in temperaturami od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727, pa srečno pot!

poti i non devi. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: moja, moja.
1: Lena Andraž Hribar. 15 in 42 na uri, če ste preslišali in če vam je informacija pomembna. Zaradi bolezni je nocojšnji koncert Jana Plestenjaka odpovedan, a na Ravnah so se hitro znašli. V šotru ob letnem bazenu prihajajo fehtari, vstopnice seveda veljajo tiste, ki jih že imate. Zvečer pa na Ravnah tudi Vlado Kreslin in Mali bogovi ob 9. bodo prižgali dan.

0: Ritmu Koroška.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Ravne bodo znova zaživele.
7: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
8: Šest dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
9: Zaradi bolezni je nocojšnji koncert Jana Plestenjaka žal odpovedan. Mu želimo vse dobro, ampak mi žuramo dalje.
10: Šarci, šenk mi raj foto.
9: Fehtari bodo zatresli šotor.
11: Lahko bi zleti.
9: Prihajajo še Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. Že kupljene vstopnice veljajo. Če želite denar nazaj, se oglasite na DTK-ju ali Eventimu. V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
14: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
15: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
16: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
17: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, tika si.
19: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v nedeljo 23. augusta od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. V času popolne zapore bo obvoz potekal po državnih cestah na relaciji Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena pa bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: 16. ura in dobrodošli na valovih Koroške.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Slovenija je zaradi novih popodanskih neviht pod oranžnim opozorilom. Možni so močan veter, dolgotrajnejši nalivi in ponekod toča. Po noči so gasilci posredovali ob 71 dogodkih, predvsem zaradi zalitih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. V Mali Pirišici je strela udarila v moška pod drevesom. Eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Glavna ljubljanska avtobusna postaja se bo v ponedeljek preselila ob Masarikovo cesto. Vozni redi in številke peronov bodo ostali enaki, potnikom pa bodo pri iskanju odhodov pomagali usmerjevalci. Začasna postaja bo tam do dokončanja nove ob Vilharjevi. V Monaku so predstavili ekipe pred jutrišnjim začetkom kolesarske dirke po Španiji. Tadej Pogačar želi osvojiti še edino tritedensko dirko, na kateri mu manjka skupna zmaga. Nastopil bo tudi Primož Roglič, ki po nedavni nesreči še ne ve, v kakšni formi je.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Po Koroški okoli 26 stopinj, popoldne se bodo padavine od zahoda razširile nad vso državo. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in temperaturami od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
4: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, pa srečno pot.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: In 216. 21. augusta 1938 pa se je začela zgodba revnega fanta, ki je postal kralj countryja. Glavni igralec zgodbe je Kenny Rogers, ki se mu posvetimo v naslednjih minutah tudi na petkovih valovih Koroškega radija. Dobrodošli.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

13 jih je, 16 z nami pa Kenny Rogers z Lucille. Ampak ne bomo se ustavili še tukaj, namreč na današnji dan se je leta 1938 v Houstonu rodil Kenny Rogers. Človek s hrapovim, toplim glasom, ki je country približal milijonom poslušalcev po vsem svetu. Odraščal je v revni družini, nato pa se prebil med največje glasbene zvezde. Med njegove največje uspešnice sodijo The Gambler, pa tale. But I finally quit living on dreams. Seveda Lucille, pa

in več kot 200 tednov preživel na vrhu ameriških country in pop lestvic albumov. 15 pred pol peto pa ne moremo mimo te večne zimzelene, mimo nepozabnega dueta, ki ste ga posnela Kenny Rogers in pa Dolly Parton, seveda Islands in the Stream, v ritmu Koroške.

8 mi še manjka do pol pete. V petkovem popodnevu na valovih Koroškega radija vračamo pa se v leto 1990, ko je Gary Moore naredil nekaj, česar od kitarskega heroja trdega roka skoraj nihče ni pričakoval. Vrnil se je k bluzu in zadev Still Got the Blues je namreč postala njegova najbolj prepoznavna skladba.

0: Dve še manjkata do pol pete. Folklorna skupina kulturnega društva Gozdar Črna na Koroškem je dopolnila 45 let delovanja, več izveste kmalu.
1: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: Šest dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
4: Zaradi bolezni je nocojšnji koncert Jana Plestenjaka žal odpovedan. Mu želi pa vse dobro, ampak mi žuramo dalje.
5: Šaci, šenk mi rad foto.
4: Fehtari bodo zatresli šotor. Prihajajo še Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. Že kupljene vstopnice veljajo. Če želite denar nazaj, se oglasite na DTK-ju ali Eventimu.
6: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
8: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
9: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
10: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
11: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
12: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo popovdne vam želim, Ajda Prislan. Jubilejni 70. koroški turistični teden v Črni na Koroškem se je zaključil s vseslovensko folklorno prireditvijo v samem jedru vasi, na Gavdi se dobimo in čeprav jih je malce tudi prav dež in dobre volje potem omaknjenim v kulturni dom, ni zmanjkalo. Prireditev je ponovno odlično izpeljalo kulturno društvo Gozdar Črna s predsednico Dušo Komprej, ki je dejala, da so obiskovalci prišli tudi od daleč, ne le domačini.
16: Čeprav smo na vasi se kuhali na 32 stopinjah, smo se pol le nekoliko ohladili. Ponosni smo, da so se nam na odru pridružile zelo kvalitetne folklorne skupine iz vseh koncev Slovenije, kar gre za hvala našemu Luku Kropivniku, ki jih je zbobnal skupaj. Smo veseli, da dober glas seže v deveto vas in da ni prireditev prepoznal na le pri tistih, ki nastopajo, ampak tudi obiskovalcih. Zahvala pa seveda gre tudi občini Črna na Koroškem in Zvezi kulturnih društev Črna, ki nam vse čas stojita ob strani.
15: Neža Grmek, folklorno društvo Vipava.
17: V dobre družbe je zmeri pa lepo.
18: Sem Vida Žlogar, mentorica folklorne skupine Rakek. V Črno zelo radi prihajamo, tukaj smo že tretjič. Ta festival nam je zelo všeč, ker je zelo pester.
19: Mi smo folklorna skupina Anton Tanc iz Marija Gradca pri Laškem. Ko smo dobili poziv, da bi se udeležili tega folklornega dneva, festivala, kakorkoli, smo bili seveda zelo počašeni in smo se kljub počitnicami smo se odločili, da naredimo dvojne vaje in da gremo v goste k našim prijateljom v Črno na Koroškem.
15: Folklorna skupina kulturnega društva Gozdar Črna letos praznuje 45 let svojega delovanja. 45 let organizirane uspešne folklore, kar ima veliko vrednost v smislu ohranjanja tradicije in starih običajev. Pomemben je tudi turistični vidik, saj s svojimi nastopi širijo dober glas o Črni na Koroškem, njenih ljudeh in kulturi, daleč čez občinske pa tudi državne meje. pa druženje, prijaznost in tudi vključevanje oseb z motnje v duševnem razvoju so vrednote, ki jih imajo, saj posebno folklorno skupino znotraj društva sestavljajo plesavci iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo sedežem v Črni. Folklorna skupina kulturnega društva Gozdar uspešno deluje že od leta 1981, trenutno pod umetniškim vodstvom Mojce Kovač-Piko. 7. novembra prirejajo tradicionalno prireditev od jabke do mošta.
2: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
4: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Zvečer se bodo padavine od zahoda razširile nad vso državo, jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in temperaturami od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417-727-727 pa srečno na vseh vaših poteh. Vam želimo z Valov Koroškega radija.

Friends, We'll Be Friends in večni Queenie. In kot zanimivost, Freddie, ste vedeli, je imel na zgornji čeljusti kar 4 dodatne zobe, zaradi česar je imel tako imenovan izrazit predgriz. In čeprav ga je ta videz motil, si zob ni želel popraviti, bal se je namreč, da bi poseg lahko kakorkoli spremenil njegov glas, ki pa je bil res izjemen. 20 še manjka do 17. Rola in Newt pa rolajo naprej.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

Poslušali smo skladbo Whatever You Want in zasedbo Status Quo in poslušali smo eno njihovih največjih uspešnic. Ja, torej avtor te skladbe, Rick Parfitt, je imel menda precej nenavadno metodo pisanja. Večina uspešnic naj bi, oziroma idej za uspešnice naj bi pogosto lovil, dobil kar na stranišču. Dobrih 10 pa jih še manjka do 5 popoldanske.

0: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec Teradlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet sound ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. augusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
0: Ravne bodo znova zaživele. Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
4: Zaradi bolezni je nocojšnji koncert Jana Plestenjaka žal odpovedan. Mu želi pa vse dobro, ampak mi žuramo dalje.
5: Šaci, šenk mi rej foto.
4: Fehtari bodo zatresli šotor. Prihajajo še Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. Že kupljene vstopnice veljajo. Če želite denar nazaj, se oglasite na DTK-ju ali Eventimu.
6: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
10: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
9: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
10: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
9: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
10: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
9: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto, torej jutri v soboto 22. avgusta od 7. do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne, Slovengradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Agencija za okolje je zaradi popodanskih in večernih neurij izdala oranžno opozorilo. Tistim, ki kampirajo, pa tudi drugim, ki so morda aktivni nekje na prostem, svetujejo spremljanje radarske slike, saj so možni močni nalivi, sunki vetra, strele in toča. V Sloveniji je letos občutno več prijavljenih primerov limske borelioze. Nacionalni inštitut za javno zdravje jih je do 9. avgusta zabeležil dobrih 4500 oziroma 61% več kot v enakem obdobju lani. Del povečanja je lahko posledica boljšega elektronskega prijavljanja primerov, strokovnjaki pa še nimajo dokazov, da bi bilo več klopov okuženih, kot možen razlog pa omenjajo njihovo daljšo dejavnost in večjo izpostavljenost ljudi. Južni Peru je stresel močan potres, po prvih poročilih sta bile poškodovani najmanj dve osebi, poškodovanih je tudi več deset hiš, nekaj zdravstvenih ustanov in šola. Različni viri navajajo različne ocene magnitude, nevarnosti cunamija pa oblasti niso zaznale. Iz Tihega oceana pa prihaja zgodba o uspešnem reševanju. Mehiška mornarica je našla dva ribiča, ki sta po nesreči pet dni preživela na plavajoči hladilni skrinji.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Zvečer se bodo padavine od zahoda razširile nad vso državo, jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in temperaturami od 21 do 26 stopinj, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
7: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
8: laminusbobo.si.
6: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, pa varno v petkov večer in noč ter vikend vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Prvá ponovita oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor. Naša gostja je Tanja Žagar, ki je z nami odprla poglavje svojega življenja, ki jo je zavedno spremenilo. Govorili smo o soočenju z rakom, okrevanju, o tem, kaj jo je ta izkušnja naučila in zakaj danes še bolj zavestno živi vsak dan. Dotaknili smo se tudi njene knjige Zaljubljena v življenje, njenega pogleda na življenje, družine in seveda materinstva, ki ji pomeni največ. To je pogovor o preizkušnjah, moči, hvaležnosti in predvsem o ljubezni do življenja. Povedala nam je tudi, kakšno popotnico so ji za življenje dali starši.
2: Jaz sem recimo svojo mamo imela priložnost gledati, občudovati, ker sem jo občudovala na vse možne načine, do njenega, se pravi, skoraj 67. rojstnega dne. In meni je bila ona vedno tako lepa. Iskaj sem jo tako gledala, tako že od malega se spomnim. Ona je bila zame tako... Tako je cvetela, tako je žarela, tako lepa mi je bila moja zlata mamica, veš. In jaz se spomnim, kaj enkrat, samkrat, ona takole se neki okupalanci gledala, pa je, joj, kaj se mi pa tako žile vidijo. Enkrat mal pojamrala, recimo, ne. Jaz sem bila še mala deklica, pa sem rekla, mami, te tvoje žile so lepe, če jih pa ne bi imela, pa če se ne bi videla, bi bila pa kaj ena tista lutka tam iz trgovine. In ona je prav tako obstala in rekla, ljubica moja zlata, pejt k meni, sam to imaš pa prav, če so pa te pošeč, pol so pa najlepše in tako, ne. In jaz nikoli recimo svoje mame nisem slišala in poslušala, da bi se ona sama nad sabo nekaj pritožvala ali pa da bi se gledala v ogledalo, pa joj, kaj ne štima, kaj visi, kaj štrli, kaj je narobe, kje smo gubasti, kje nismo, nikoli, ne. Tega nisem dobila od nje in neštetokrat nisem in to tako vsakodnevno. Sem jaz od nje slišala, koliko sem jaz lepa, koliko sem jaz za njo najlepša deklica in potem punca in potem ženska, ne, na svetu. In jaz sem bila, ker ona to meni rekla, je bilo to to. Jaz sploh nisem čutila potrebe, da bi še meni kdo drug na tem svetu zdaj to govoril, ne. In dostkrat razmišljam o tem, koliko res je najbrž ta odnos hči, mama, pomemben, koliko je pomemben, kaj bo ta moja punčka od mene slišala vseh teh letih svojega odraščanja. Kaj bom jaz o sebi povedala? Kako bom jaz sebe dojemala? Kaj bom govorila, ko se bom gledala pred ogledalom, ne? A bom sam iskala neke pomankljivosti, pa kaj ni v redu? Ali bom zadovoljna sama sabo? Pa si bom dala neko spodbudo, pa bom rekla, o, oh, kaj sem lušna, gremo naprej živeti in tako. V glavnem, ker mislim, da to gre naprej. Veš, zdaj, če ti 20 let recimo, da, ali pa 25 živiš starši, ne, in celo življenje poslušaš neko pritoževanje in jamranje in tako, se tudi tega nalezaš. Ampak jaz pa verjamem, da se nalezaš tudi tega drugega. Če je nekdo optimističen in poslušaš dobre stvari in takšne, ne, tako da jaz sem se tega nalezla svoje mame in tako, kot sem rekla, ne iščem jaz pri sebi, ne postavim se jaz pred ogledalo za to, da bom iskala napake na sebi. Ne vem, zakaj bi jih. Takšna sem se rodila. Hvaležna sem staršema za življenje. Meni je moj oče prelepše danes, star je 86 let. Občudujem ga, rada ga gledam, rada se družim z njim. Všeč mi je na vse možne načine. Mama mi je bila ravno tako. Jaz sem sad njune ljubezni, ne? Pa ne moram biti zdaj jaz kar ne v redu, če sta ona to v redu.

0: Vodaj povabljeni na pogovori z nami Tanja Žagar. Z nami je delila izkušnjo soočanja z rakom, ki so ji ga diagnosticirali 3 leta nazaj. Kako okreva po bolezni, kako je to vplivalo na njeno družinsko življenje? Je namreč mamica 2 majhnih otrok.
1: Jaz mislim, da si bolezni zagotovo nihče ne bi zbral. Ne? Če bi lahko zbiral, si je ne bi. Ampak ta pač lahko pride, takšna ali drugačna in tako kot vedno rečem, jaz sem jo vzela točno tako kot del življenja. Glede na to, da sem imela mala otročka, je bila to sta bila ona dva in moj Miki seveda največja motivacija.
2: Punčka je bila zelo mehna, ne?
1: Ja, se pravi, Marina je bila stara 2 leti, ne? Tako, 2 leti. 2 leti, ja. Karlo šel pa glih v prvi razred. No, ampak se veš, to te drži gor. To je bilo. Ma, sam gremo naprej, naprej.
2: Sploh ni druga opcija.
1: Sploh nisem razmišljala. Mislim, roko na srce seveda, ko se vse to dogaja in sploh takrat v tistih momentih, ko ne veš točne diagnoze, kaj točno je, ko sam slišaš invaziven rak, ne, se ti marsikaj scenarij tudi čez glavo gre, kaj pa če, ne, ampak jaz sem pol to kar hiter naredila takole, ne, stop, jaz bom. Jaz sem se odločila, da gremo dalje, da bom jaz to, da se bom pozdravila, vse bom za to naredila, kar je treba, dvigala bom glavo, ne, in živela bom naprej, tako kot smo, da bomo mi družinsko življenje uživali dalje, ne, da bom čim bolj izkoristila tudi ta čas pač zdravljena, ki sem ga imela, ne. Seveda, ker je telo bolj šibko, spremenijo se neke stvari, določenih stvari ne moš tako početi, kot si jih prej, le sem pa kaj drugega, pač, ne, nisem mogla zdaj noreti z otrokoma, pa ju na ramah nositi, pa mami konička, ne. Zato pa zdaj koničkamo
2: to. No, to je zdaj, ja, to si je hotel praviti.
1: Zdaj je, ne, ja. Ja. Zdaj pa sem rekla, otrok, sam da bom jaz spet lahko, sam da bom čakala.
2: Malo se telo ohrepila, pa to jaz bom, mislim, tako, tak kombo imaš. In to, a veš, kaj ti je hudo, kaj ti pikica zjutraj, mami, konička.
1: Jo, ljubica, sem rekla, lej, bova šli zdaj za rokico takole, a ne, ampak ko bom lahko, takoj bova pa šli niča urno na koniča, ne. In potem prav prejšnjič Karlo, ej, mami, a ti mene še lahko dvigneš, sem rekla, veš kaj, zdaj te pa lahko, skoč gor in potem skoč k meni, ne. In sem rekla, zdaj te bom par metrov prav nesla, še nazaj, kaj te nisem mogla, sem ga malo takole za hec nesla, ne. Sem rekla, vedeš, ma, mami še, mislim, sem nazaj dobila moči in celo tako je, da jaz sem drugač zelo rada nogomet. Oboževalka nogometa, sem rada ga gledam od nekdaj. Mi smo vedno doma, ko družina gledala vse te tekme, mami je napekla pomfri in pol sva z očetom to jedla pomfri, gledala nogometne tekme. Zdaj ravno to, mi vse spremljamo, gledamo, ne, mali tu trenira seveda, nogomet je itak, wow. No, in posledično, ker pač je bil stranski učink tudi to, da sem imela na nogah, nekaj še imam, no, nisem jih še čist pozdravila, rane, ne, okay. Jaz nisem mogla zdaj dolgo časa nač obut. Nosila sem polet, po zimi skozi sandale. Eš, pa se sem čudno zgledala, pa čudno so me gledali tja v noge tam sred zime s tistih sandalih. Ajde, kakšna nogovica še spodi, ne, ampak res čudno zgleda. Ampak glej, ko ti ne moreš dati na nogo, ker se to bolečine na teh ranah, pač ne moreš. Tle ni vprašanje, a bom lepa, ne bom lepa, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Pa briga me, jaz drugač ne moram, vam bom pa glih tako šla, ne? A veš, no, zdaj pa to sem hotela povedati, zdaj se pa meni začeli to tudi še dokončno po mojem, upam, da je trkamo na vzgor, zdravt, ne, malo mi še manjka, da bom spet lahko superge dala gor. Ker zdaj, ja, veš, to zgleda tako, ne, grem malo gol, pa malo nekaj branem, ne, pa tako, ne moram pa jaz driblat, pa igrat, pa tapkat, pa tako, ne, a veš, to pa še ne gre tako, jaz bi pa rada. In zdaj to naš Karlo in Marina čaka, tako tudi ta mala je v vrtcu zdaj trenirala nogomet, okay. Da bomo mi lahko nogomet igrali. To je zdaj glavni cilj pri nas doma, da mami da gor so perge in da ne bo samo ono, ha, paste noga, da me na ovdje pohodu, veš. Zdaj, malo sem še v tej fazi, ne, ampak mislim, da k

0: povabljeni na pogovor.
1: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 €. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: Au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 € in mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Dobar dan, z vami sem Ajda Prislan. Tenis center Murko v Slovenjgradcu še do 23. avgusta gosti odprti mednarodni moški teniški turnir WTT Slovenjgradec 2026, predzadnji serije WTT slovenske teniške turneje in sodi pod okrilje svetovnega ITF World Tennis Tour. V glavnem žrebu nastopa veliko domačih igralcev, pripeljal je številne kakovostne iz Slovenije in tujine. Obiskovalec
15: prinese veliko nekih dobrih igralcev, veliko nekega dobrega tenisa, spoznaš tudi neke nove ljudi oziroma ljudi iz drugih držav, ki se s tem športom ukvarjajo bolj profesionalno kot domačini tukaj.
14: Letošnji slovenjgraški turnir ima nagradni sklad v višini 30 000 ameriških dolarjev, kar predstavlja pomemben mejnik za slovenjgraški tenis ter dodatno utrjuje mesto med prizorišče mednarodnih športnih dogodkov. Organizatori želijo turnir izkoristiti tudi za promocijo Slovenjgradca in Koroške kot športne destinacije. Dejan Murko Hajtnik, vodja in glavni organizator iz tenis centra Murko.
16: Ker gre za enega največjih koroških dogodkov, kar se tiče športa, zdaj mislim, vsako leto večamo ekipo, vsako leto je več otrok, ki so vodali skozi teniško šolo, tako da tekmovci prihajajo iz celega sveta, mislim, da letos imamo 21, iz 21 različnih držav, imamo zelo veliko Slovencov, mislim, da zdaj se je uvrstilo 14 Slovencov v glavni žreb, skupno nastopa čez 90 tekmovcev v okviru turnirja, to kukor jih pač sprejme turnir. Na turnirju nastopata dva naša otroka kluba, torej Miha Vetrih, ki nastopa posamezno in skupaj v dvojicah skupaj z Benjamin Delišom kot par. A letos, ker je pač v bistvu gre za večji event kot lani, više rangirani igralci, tako da bomo stiskali pesti za čim boljše dosežke.
14: Podžupan Slovenjgradca Peter Pungartnik.
17: Veseli smo, da smo v Slovenjgradcu organizatorji oziroma, da je družina Murko, tenis Murko, organizator tega velikega dogodka, da je pa to ta možnost tukaj. naši igravci, naši talenti, da lahko svoje znanje merijo z najboljšimi v svoji kategoriji.
14: Teja Starc, direktorica Tenis Zveze Slovenija.
9: Intenzivno delamo pač na vseh področjih, od najmlajših pa tudi do članov in celo seniors. Organizacija se zelo dobro razvija. World Tennis Tour, se pravi serija turnirjev, ki jih v Sloveniji organiziramo. Letos jih je 16 profesionalni mednarodni teniški turnirji z različnimi nagradnimi skladi, kot neka odskočna deska med prehodom iz junior tekmovanja med člane.
14: Mestna občina Slovenj Gradec letno za športne programe namenja dobrih 786 tisoč evrov brez vzdrževanja in naložb v infrastrukturo. Skupno je namreč v proračunu za šport namenjenih okrog 7 milijonov evrov.
0: Povabljeni

0: Podaji povabljeni na pogovor se pogovarjamo s Tanjo Žagar. V pogovoru z nami odpre poglavje svojega življenja, ki jo je zavedno spremenilo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je bolezen naučila in kako danes še bolj zavestno živi vsak trenutek. Pogovarjamo se o okrevanju, o tem, kako se telo po bolezni počasi pobira in v kakšno pomoč je bil njen partner Miki Šarac.
1: Prej si rekla, hop, ne, diči, diči, diča, pa je bil verjetno tudi Miki vesel, ne, ko je mami spet prišla nazaj domoči, ne, če se dotakne vaše partnerske odnose.
2: A mislim, da sem tudi Miki dala diči, diči, diča.
1: Upala sem, da ne boš rekla, da si kon, ampak srnica, tako da. Če preide še potem na partnerski odnos, ne?
2: No, ja, zdaj, se pravi, Miki, ja, glih, niso nič, nič, nič, ne, to ne, ampak
1: je bil neskončno, je vesel vsake malenkosti, ki se recimo premakne pri men na boljš, ker, ja, da povem, to mi je bil tako uporo skozi. Mislim, koliko je partner v taki situaciji, res pomemben, to in res ni samo umevno, ne. Da ti vse pomaga, pa da te voz na vse preglede, pa da je skozi tavo, pa da doma, ko ti ne moreš in skuha in vse naredi in tako, mislim, ja, če se imaš neskončno rad in je ljubezen tukaj, jaz mislim, da tle ni vprašanje, jaz bi tudi vse naredila za svojega človeka, ne, kar koli bi bilo pač potrebno, no, v glavnem. In potem je on tudi tako srečen, ker na primer, ko nisem dolg časa mogla počepov narediti, nisem se mogla ostati gor, to so me z brisače, veš, in osoplavali, pa jaz tam na tisti brisači, ne, in zdaj bilo treba ostati, se jaz sem usedla, sem se že, sem zdaj pa treba še ostati gor, ne, in to ni šlo. Jaz sem hotla, jaz sem imela voljo, ampak telo ni dalo. Pojel smo imeli pa, ne, to že prakso utečeno, ena roka, druga roka, v eno Karlo, eno Miki, hop, na horuka gor, pa sem bila. In pol, čez neki časa, ko sem jaz lahko sama že stala in zdaj, ko jaz že lahko kakšen počep delam, pa ko sem šla enkrat na teden, že par mesecev zadnjih na Pilates, a veš, koliko smo vsi veseli, a veš, da smo, ne? Ja, ne, ni to kratko, ne.
3: Zdi se samoumevno, dokler ne prideš do neke take izkušnje, ne?
1: Ja, pa tako naprimer, pa sem šla v trgovino, ne, pa sem tam na spodnji polici nekaj hotla vzeti, sem počepala, da bom vzela, ne, pa počepala sem že, ne, sem gor nisem mogla, ne. Potem tako, kaj pa zdaj, a veš, ko beton težka, pa sem nekaj, pa kako je to mogoče. Pa sem se, no, kako ne, zdaj gor pridem, ne. To je, ne moreš verjeti, dokler ne doživiš, da sam sebe ne moreš gor spraviti.

0: V oddaji Povabljeni na pogovor se pogovarjamo s Tanjo Žagar, z nami spregovori o vlogi, ki ji pomeni največ, o materinstvu. O tem, da je danes najbolj hvaležna ženska na svetu, ker je dvakrat mama in da sta prav njena otroka njen največji vir ljubezni, moči in motivacije.
1: Meni se je s tem, da sem postala mama, izpolnilo vse. Tako lahko povem. No. Ne znam opisati te želje, ki je bila v meni. In to od malega. Jaz sem to željo čutila kot mala deklica, to neko mamico, vse to. Jaz bom imela pa otročke, družino. Sicer se je to zgodilo dosti pozneje, kot sem mislila, da se bo, ker pač sem bila mlajša, sem imela eno zvezo, 7 let je trajala, zelo lepo sem se imela, krasna izkušnja, potem sva šla pa narazen, ne, a veš. Pa mi je bilo vedno pomemben, s kom bom jaz si ustvarila družino. Kljub tej ogromni želji mi je bilo najbolj pomembno to, s kom, kdo bo ta človek, hočem ga ljubiti, hočem biti povezana z njim, ga imeti neskončno rada in tako, ne. No, meni se je pač ta želja uresničila pol pri 35 letih. Ja, in bi bila pripravljena vse pustiti, tudi to svoje pevsko delo, če bi mi nekdo rekel, da moram to pustiti, pa da bom lahko mama, pa ne bom več prijela mikrofona. Ja, pač, čeprav to res rada počnem in vse, ampak to pa...
2: To je pa sveto, ne?
1: Ja. Tle pa ni dvoma sploh, no. Res, to se mi je življenjska želja, se meni s tem izpolnila. Hvaležna sem, da se mi je dvakrat, da imam dva otročka.
2: In s človekom, ki ga tudi pozna že zelo dolgo, ne?
1: S človekom, ki ga zelo dolgo poznam, o tem pišem v knjigi, o tem partnerskem odnosu, o tej najni povezanosti, navezanosti, ker jaz imam veliko družino, ne, zdaj sem omenila dvakrat že najina otročka, ampak mi imamo 5 otrok, moj Miki ima še 3 otroke odprej, to so odrasli ljudje, ki imajo že svoje otročke, oziroma 2, no, imata že svoje, tako da Miki je že 2krat dedek in smo tako veseli, nas je vedno več za mizo.
3: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: U ritmu Koroške.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Ravne bodo znova zaživele.
7: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
8: Šest dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
9: Zaradi bolezni je nocojšnji koncert Jana Plestenjaka žal odpovedan. Mu želi pa vse dobro, ampak mi žuramo dalje.
10: Šarci, šink, miraj, foto.
9: Fehtari bodo zatresli šotor. Prihajajo še Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. Že kupljene vstopnice veljajo. Če želite denar nazaj, se oglasite na DTK-ju ali Eventimu. V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. augusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
11: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
14: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Parlamentarna pravna služba opozarja, da bi bil lahko eden od referendumov, ki jih načrtuje koalicija, v nasprotju z zakonom. Gre za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Poslanci so o tem vprašanju že odločili, začel pa se je tudi postopek za zakonodajni referendum. Mnenje pravne službe za poslance ni zavezujoče. Koalicija naj bi o razpisu odločala prihodnji teden. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je po podatkih koordinatorja Združenih narodov zahtevala več kot 2500 življenj. Bolezen se širi na območju večjem od Francije. Zbolelo je tudi približno 160 zdravstvenih delavcev, 43 jih je umrlo. Košarkarji Los Angeles Lakersov, ki jih v Sloveniji gosti Luka Dončić, so danes trenirali v Stožicah in navijačem delili avtograme. V Sloveniji se bodo mudili do ponedeljka.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Ravne bodo znova zaživele.
4: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
6: Zaradi bolezni je nocojšnji koncert Jana Plestenjaka žal odpovedan. Mu želi pa vse dobro, ampak mi žuramo dalje.
7: Šaci, šenk mi raj foto.
6: Fehtari bodo zatresli šotor. Prihajajo še Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. Že kupljene vstopnice veljajo. Če želite denar nazaj, se oglasite na DTK-ju ali Eventimu.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
10: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
11: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. augusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1 euro in 9 centov. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1 euro in 29 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
17: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
18: Lepo pozdravljeni v osrednje informativne oddaje, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Slovenj Gradec gosti predzadnji mednarodni teniški turnir serije WTT v Sloveniji. Folklorna skupina kulturnega društva Gozdar Črna je ponosna v promociji domačega kraja. Kljub padavinam te dni je vode v naravi za razvoj pridelkov še zmeraj premalo. Kaj bomo jedli po zimi? Gradišče Vaška skupnost Slovenj Gradca dobi v sklopu popoplavne sanacije saniranih skupno okrog 7 km cest. Letos bo zaključena cesta na Kremžarjev vrh. Na gradišču nad Slovenj Gradcem je najzanimivejša Pečolarjeva kmetija. Tam so namreč ostanki najstarejše naselbine v Mislinski dolini. Gradiščani te dni praznujejo svoj vaški praznik, zato se ozrejo tudi k uspešnim pridobitvam. Predsednik sveta vaške skupnosti Darko Čuješ.
2: predlani, lani pa letos, no, tako bom rekel, se je res dansko po poplavah, se je več kot 2 km cest uredilo, pa več kot 4-5 km sedaj še v urejene, no. Tako da nekaj že dokončanih, nekaj veliko jih je še pa v izgradnji, ampak ali pa tudi da čakamo še na izgradnjo. Naša največja investicija je bila dejansko Krevhogram pa Peš, to pomeni, to je bila cesta od Prošta, dejansko povezava ceste Gradišče Troble, ki je zdaj tudi celotna asfaltirana, to se je konc lanskega leta oziroma letošnjega leta zaključila, tako da dejansko zdaj je tok okrog sklenjen iz Gradišča proti Pamečam Trobla, da je vse to asfaltirano. No. Trenutno največja investicija je pa cesta na Kremžerju vrh, ki je tudi v izvajanju, ki bo tudi v kratkem oziroma letošnjem letu ne bi bila asfaltirana.
18: Čeprav je svet hribovit, se čez Gradišče pretaka veliko prometa. Trasa načrtovane hitre ceste bo pri njih speljana v predoru, nasprotujejo pa gradnji bencinske črpalke v Trobljah. Bojijo se tudi za podtalno vodo.
2: Tam, ko se bo zašel tunel vrta, to bo voda všla.
18: Gradišče je priljubljena izletniška točka. Mimo poteka zelo obiskana evropska transverzala čez Pohorje, planinci zgledno skrbijo za njo in za kočo na Kremžarjevem vrhu. Športno-kulturno društvo Gradišče ob vaškem prazniku pri Proštu prireja tradicionalno gradiško goležijado, ki bo jutri.
2: Letos smo kar nekaj ekip, ki se tudi prihaja iz drugih krajev Slovengradca, ki se bo kuhal golaž, 7 ekip bo kuhalo tekmovanje kuhanje, dejansko kuso golaža pa v takih družabnih, malo zabavnih igrah. Potem začel pa veselica z ansambol. Imeli smo že 2-3 leta nazaj, so prišli iz Gradišča pri Vojniku, so tudi kuhali golaž, drž pa iz naših občine. Letos smo imeli srečanje Gradišano, ki je bilo v Gradišču pri Kozjako, to je tam proti Mariboru. Teda zdaj imamo to vsake 2 leti, čez 2 leti dejansko imamo Gradišče pri Šentjerneju in tako da še kar se še ohranja ta tradicija, ki hodimo vsako leto po drugem Gradišču in vidimo, kak maja tam, pa da se malo podružimo, malo poveselimo.
18: V Sloveniji je 8 naselij s samostojnim imenom Gradišče, še nekaj jih je s sestavljenim imenom, ki vsebuje to ime. Naši Gradiščani nad Slovengradcem jutri, v soboto, začnejo s kuhanjem golaža ob 13. uri. Ob 17. uri bodo podelili zaslužnemu krajanu priznanje vaške skupnosti, ob 18. uri sledi pokušina golaža, ob 19. uri pa veselica. Še vedno smo padavinsko podhranjeni, kljub 5-dnevnem občasnem deževju. Posledice suše so še vedno očitne. Največ škode imajo govedorejci in kmetije s pridelavo koruze. Bojijo se, da ne bo dovolj krme. A drugi pridelki vse posod ne bodo slabi, poudarja Marija Vaukan, terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
14: Nekaj padavin, ki smo jih imeli zadnjih 5 dneh, kar 19 mm so jih namerili na Koroškem, vendar smo še vedno padavinsko podhranjeni. Zmanjšala se je suša površinskih voda, pa nekoliko tudi podzemnih voda. Pri govedu priporočamo tudi, da se uporabi gozd kot senco, kot z dopolnilno pašo, predvsem zaraščenih površin imamo veliko, tako da ne preveč preobremenjujemo obstoječih pašnikov. Največja napaka je čakati, da pašnik popolnoma odpove. Mogoče je tudi bo letos možnost dosejavanja, če bo jesen bolj bogata z dežjem.
18: Zelenjavi so odpadali cvetovi, pokali so plodovi, prizadel jih je ožig, to je občutil predvsem fižol, ponekod so zato grenke, solata ali kumarice. Koristne plenilske žuželke so bile v slabšem stanju, zato je bil slabši nadzor nad škodljivci. Je bilo pa na rastlinah manj bolezni. Čeprav je bilo prvo obdobje suše že v prvi polovici poletja, vse ni tako slabo. Nekatere rastline so rodile obilno.
14: Bomo se ga spominjali po letu koščičarja oziroma sadja, predvsem bi rekli češnje v leto. Bogato so nam rodile češnje, zdaj tudi v tem času nas razveseljujejo, kot so breskve. Predvsem pa katera zelenjava je bila dobro namakana, pravilno namakana, je tudi bogato nam obrodila plodove, kot je paradižnik. Tudi za krompir lahko rečemo, da ne bo slabo leto za krompir.
18: Letos ni bilo opaziti nadležnih invazivnih rdečih polžev kot prejšnja leta. Meteorologi pa danes opozarjajo, da bo popoldne Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro. Po napovedih bo hitro prečkala večji del države, k nam torej iz smeri jugozahoda. V Črni imajo že 45 let organizirano folkloro. Jubilejni 70. koroški turistični teden v Črni na Koroškem se je zaključil s vseslovensko folklorno prireditvijo v samem jedru vasi, na Gavdi se dobimo in čeprav jih je malce tudi prav dež in dobre volje potem omaknjenim v kulturni dom, ni zmanjkalo. Prireditev je ponovno odlično izpeljalo kulturno društvo Gozdar Črna s predsednico Dušo Komprej, ki je dejala, da so obiskovalci prišli tudi od daleč, ne le domačini.
15: Čeprav smo na vasi se kuhali na 32 stopinjah, smo se pol le nekoliko ohladili. Ponosni smo, da so se nam na odru pridružile zelo kvalitetne folklorne skupine iz vseh koncev Slovenije, kar gre za hvala našemu Luku Kropivniku, ki jih je zbobnal skupaj. Smo veseli, da dober glas seže v deveto vas in da ni prireditev prepoznal na le pri tistih, ki nastopajo, ampak tudi obiskovalcih. Zahvala pa seveda gre tudi občini Črna na Koroškem in Zvezi kulturnih društev Črna, ki nam vse čas stojita ob strani.
18: Neža Grmek, folklorno društvo Vipava.
19: V dobri družbi je zmeri pa lepo. Sem Vida Žlogar, mentorica folklorne skupine Rakek. V Črno zelo radi prihajamo, tukaj smo že tretjič. Ta festival nam je zelo všeč, ker je zelo pester.
20: Mi smo folklorna skupina Anton Tanc iz Marija Gradca pri Laškem. Ko smo dobili poziv, da bi se udeležili tega folklornega dneva, festivala, kakorkoli, smo bili seveda zelo počašeni in smo se kljub počitnicami smo se odločili, da naredimo dvojne vaje in da gremo v goste z našim prijateljem v Črno na Koroškem.
18: Folklorna skupina kulturnega društva Gozdar Črna letos praznuje 45 let svojega delovanja. 45 let organizirane uspešne folklore, kar ima veliko vrednost v smislu ohranjanja tradicije in starih običajev. Pomemben je tudi turistični vidik, saj s svojimi nastopi širijo dober glas o Črni na Koroškem, njenih ljudeh in kulturi, daleč čez občinske pa tudi državne meje. Pa druženje, prijaznost in tudi vključevanje oseb z motnje v duševnem razvoju so vrednote, ki jih imajo, saj posebno folklorno skupino znotraj društva sestavljajo plesavci iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo sedežem v Črni. Folklorna skupina kulturnega društva Gozdar uspešno deluje že od leta 1981, trenutno pod umetniškim vodstvom Mojce Kovač-Piko. 7. novembra prirejajo tradicionalno prireditev od jabke do mošta. Športno-turistična zanimivost. Tenis center Murko v Slovenj Grancov še do 23. avgusta gosti odprti mednarodni moški teniški turnir WTT Slovenj Gradec 2026, predzadnji serije WTT slovenske teniške turneje in sodi pod okrilje svetovnega ITF World Tennis Tour. V glavnem žrebu nastopa veliko domačih igralcev, pripeljal je številne kakovostne iz Slovenije in tujine. Obiskovalec
21: prinese veliko nekih dobrih igralcev, veliko nekega dobrega tenisa, spoznaš tudi neke nove ljudi oziroma ljudi iz drugih držav, ki se s tem športom ukvarjajo bolj profesionalno kot domačini tukaj.
18: Letošnji slovengraški turnir ima nagradni sklad v višini 30.000 ameriških dolarjev, kar predstavlja pomemben mejnik za slovengraški tenis ter dodatno utrjuje mesto med prizorišče mednarodnih športnih dogodkov. Organizatori želijo turnir izkoristiti tudi za promocijo Slovengradca in Koroške kot športne destinacije. Dejan Murko Hajtnik, vodja in glavni organizator iz tenis centra Murko.
22: Ker gre za enega največjih koroških dogodkov, kar se tiče športa, zdaj mislim, vsako leto večamo ekipo, vsako leto je več otrok, ki so vodali skozi teniško šolo, tako da tekmovci prihajajo iz celega sveta, mislim, da letos imamo iz 21 različnih držav, imamo zelo veliko Slovencov, mislim, da zdaj se je uvrstilo 14 Slovencov v glavni žreb, skupno nastopa čez 90 tekmovcev v okviru turnirja, to kukor jih pač sprejme turnir. Na turnirju nastopata dva naša otroka kluba, torej Miha Vetrih, ki nastopa posamezno in skupaj v dvojicah skupaj z Benjamin Belišom kot par. A letos, ker je pač v bistvu gre za večji event kot lani, više rangirani igralci, tako da bomo stiskali pesti za čim boljše dosežke.
18: Podžupan Slovengradca Peter Pungartnik.
23: Veseli smo, da smo v Slovengradcu organizatorji oziroma da je družina Murko, tenis Murko, organizator tega velikega dogodka, da je pa to ta možnost tukaj. naši igravci, naši talenti, da lahko svoje znanje merijo z najboljšimi v svoji kategoriji.
18: Teja Starc, direktorica Tenis Zveze Slovenije.
1: Intenzivno delamo pač na vseh področjih, od najmlajših pa tudi do članov in celo seniors. Organizacija se zelo dobro razvija. World Tennis Tour, se pravi serija turnirjev, ki jih v Sloveniji organiziramo. Letos jih je 16 profesionalni mednarodni teniški turnirji z različnimi nagradnimi skladi, kot neka odskočna deska med prehodom iz junior tekmovanja med člane.
18: Mestna občina Slovenj Gradec letno za športne programe namenja dobrih 786 tisoč evrov brez vzdrževanja in naložb v infrastrukturo. Skupno je namreč v proračunu za šport namenjenih okrog 7 milijonov evrov. Zadnjo soboto v avgustu bo na Rogli potekal drugi slovenski in gozdarski trail. Organizatorji pričakujejo okoli 600 tekačev, ki bodo lahko izbirali med 14 in 34 kilometrsko traso, letos pa bo prvič potekal tudi otroški gozdarski tek. Več v prispevku Katje Gole.
3: Dva tedna sta še do drugega slovenskega gozdarskega trejla. V soboto 29. avgusta bo Rogla znova v znamenju teka po pohorskih gozdovih in druženja v naravi. Zanimanja za letošnji trejl je res veliko, število prijavljenih se že približuje številki 600. Trase pa so precej zanimive, pravi Matija Špacapanj iz družbe Slovenski državni gozdovi.
4: Izbirate lahko med 14-kilometrsko jelko, ki je primerna za širši krog kreativnih tekačev in zahtevnejšo traso 34-kilometrske proge Bukev. Obe trasi ponujata pravo doživetje Pohorja, tek po gozdnih poteh, planjah in razgibanem terenu. Spletne prijave so odprte do torka 25. avgusta. Na Roglo še posebej vabimo tudi družine z otroki. Prvič pripravljamo otroški gozdarski tek, zato bodo lahko svoje tekaško izkušnjo doživeli tudi naši najmlajši. Tudi prijave na otroški tek so odprte do 25. avgusta. Slovenski gozdarski trail pa ni namenjen samo tistim, ki bodo tekli. Na Rogli pripravljamo pester spremljevalni program za obiskovalce vseh generacij.
3: Zanimivo bo pa tudi za spremljevalce, ki bodo lahko navijali za tekače, se preizkusili v gozdarsko obarvanih igrah in tako preživeli aktiven dan na Pohorju.
18: In tudi v petek 21. avgusta smo prispeli do konca osrednje informativne oddaje Koroškega radija. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Želim vam lep dan in pa na slišanje spet čez slabo uro.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Ravne bodo znova zaživele.
1: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
4: Šest dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
5: Zaradi bolezni je nocojšnji koncert Jana Plestenjaka žal odpovedan. Mu želi pa vse dobro, ampak mi žuramo dalje.
6: Šarci, šenk mi raj foto.
5: Fehtari bodo zatresli šotor. Prihajajo še Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. Že kupljene vstopnice veljajo. Če želite denar nazaj, se oglasite na DTK-ju ali Eventimu. V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. augusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
7: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
8: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Ravne bodo znova zaživele.
1: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
2: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
3: Zaradi bolezni je nocojšnji koncert Jana Plestenjaka žal odpovedan. Mu želi pa vse dobro, ampak mi žuramo dalje.
4: Šaci, šenk mi rad foto.
3: Fehtari bodo zatresli šotor.
4: Lahko bi zletel.
3: Prihajajo še Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. Že kupljene vstopnice veljajo. Če želite denar nazaj, se oglasite na DTK-ju ali Eventimu.
5: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
6: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
8: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 evro in 79 centov. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1 evro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. Na Koroszkę Radiu.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gram.

0: le 1,09 €. In peresniki ali svedrci, kilogram in pol, le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana.

Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

0: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Poletje. Oh, poletje. Na Koroškem radiju.
3: Čang ja, čuanen, nendom, game. Nendom.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.

0: poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Nori sam nor, jesam nor, aha, jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nač več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas

Dir je še ljepše, ljepše, ljepše. Na Koroškem radiju.